West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
0: West City Radio, Timișoara 88,8.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu și pentru 4 ore vă invit și astăzi în această zi de joi, a 28-a din mai, să petrecem împreună în Timișoara, în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio. 17 grade acum, 27 după amiază, 26 mâine cu 11 grade mâine în zori. Până la orele 8, când Iulian Casian ne va prezenta știrile aici la West City Radio, ne vor întâmpina Jennifer Lopez, Julio Iglesias, Anastasia, Joe Dassin, Atomic Kitten, Michael Bolton, Queen cu Love of My Life, Lionel Richie și Shania Twain, Bryan Adams, chiar și Jessica J. Istorie în muzică, Drake îl detronează pe Michael Jackson și stabilește un nou record în Billboard Hot 100. Drake a stabilit un nou record în topul de dincolo de ocean, despășindu-l pe Michael Jackson la numărul de piese ajunse pe locul întâi de către un artist solo masculin după succesul melodiei Janis Estefiu. Odată cu acest succes, Drake ajunge la performanța de 14 piese de number 1 în Billboard Hot 100 și le egalează astfel pe Rihanna și Taylor Swift în clasamentul artiștilor solo cu cele mai multe hituri number 1. Singurii artiști care rămân în fața lui în acest moment sunt Mariah Carey cu 19 piese pe primul loc și The Beatles cu 20. Artistul canadian a stabilit și un nou record pentru cele mai multe intrări într-o singură săptămână în Billboard Hot 100, cu 42 de piese prezente simultan în clasament, conform topului acesta l-a depășit pe Morgan Wallen, care în 2025 reușise 37 de intrări într-o singură săptămână. Recordul anterior al lui Drake era din 2018, când a avut 27 de piese în top. În actualul top 10, Drake ocupă 9 poziții. Singura piesă care întrerupe dominație este Choosing Texas, cântată de Ella Langley, aflată pe 5. Prin aceste rezultate, Drake ajunge la un total de 90 de piese de top 10 de-a lungul carierei și devine primul artist care depășește pragul de 400 de melodii clasate în Billboard Hot 100. Sorana Cârstea, locul 18, WTA Cup de serie 18, s-a calificat miercuri în turul al treilea la turneul de Grand Slam de la Roland Garros. Cârstea a învins-o în tur secund pe sportiva germană Eva Lis, locul 81 WTA cu 6-3-6-0. Meciul a durat o oră și 3 minute. În faza următoare, românca va înfrunta pe câștigătoarea meciului dintre favorita 13, Jasmine Paolini din Italia, 13 WTA, și Solana Sierra, Argentina, 68 WTA. Vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă pe mai departe tuturor!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi. Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zaratustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Împreună în Timișoara la 7:22 de minute răsfoim presa locală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
0: Timișoranii folosesc tot mai mult mijloacele de transport în comun. Veniturile proprii ale STPT au crescut în 2025 cu aproape 20%. A scăzut și costul de operare, informează de Banat. Societatea de transport public Timișoara a încheiat exercițiul financiar al anului trecut cu venituri totale de 191,4 milioane de lei, plus 2,2% față de 2024, un profit net de 3,77 milioane de lei și un volum operațional record de 10,38 milioane de kilometri parcurși, 441.378 de kilometri mai mulți decât în 2024. Numărul de bilete vândute a crescut cu peste 600.000 de unități, acest lucru ducând la creșterea veniturilor proprii cu 19,4% plus 5,7 milioane de lei, permițând reducerea cu 1,5 milioane de lei a veniturilor din subvenții acordate în 2025 de Primăria Timișoara și a UAT-urilor membre ale ADI SMTT. De asemenea, costul de operare mediu la transport public, activitatea preponderentă, a scăzut la 17,01 lei pe kilometru, de la 17,23 lei pe kilometru în 2024. După mult timp, încep lucrările la un nou lanot important din oraș, pasajul Slavici-Polonă, informează Gazeta de Vest. Primarul Dominic Friță a semnat ordinul de începerea lucrărilor de reconstrucție a pasajului Slavici-Polonă, unul dintre cele mai degradate puncte de infrastructură din oraș. După zeci de ani de uzură și fără lucrări majore, pasajul intră într-un amplu proces de refacere a celor trei deschideri, consolidare și reabilitare structurală. Mobilizarea pentru organizarea de șantier începe de săptămâna viitoare, fără afectarea circulației în prima etapă. Primele intervenții vor include defrișările necesare menajării șantierului. Vor fi executate și lucrări de amenajare a pistelor de biciclete, de modernizare a rețelei de canalizare pluvială și a iluminatului public, precum și de refacerea trotuarelor și bordurilor. Totodată vor fi montate parapete pentru creșterea siguranței rutiere și pietonale. Investiția în valoare de peste 49 de milioane de lei, fără TVA, e suportată integral din bugetul local.

Turul Ciclistar României din acest an a anunțat la Chișinău împreună cu guvernul Moldovei cu o concluzie unanimă, un moment istoric pentru ambele țări, informează Profit. Cea de-a 58-a ediție a Micii Bucle va debuta pe 8 septembrie în acest an la Chișinău, cu ceremonia de prezentare a echipelor în piața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. A doua zi, pe 9 septembrie, caravana va parcurge primul traseu integral pe teritoriul Republicii Moldova, cu start din Chișinău și sosire la Ungheni în piața Independenței. De la miniștri și diplomați până la lideri sportivi și parteneri din mediul privat, toți au subliniat că startul turului României din Republica Moldova nu este doar o premieră sportivă, ci un simbol al legăturii dintre cele două țări. Oficialii moldoveni și-au exprimat mândria de a găzdui evenimentul și s-au angajat să mobilizeze resurse pentru promovarea sa, în timp ce reprezentanții români au salutat deschiderea și spiritul de colaborare cu care Republica Moldova a îmbrățișat acest proiect comun. Concluzia a fost aceeași de o parte și de cealaltă a prutului. Turul României 2026 este un moment care merită sărbătorit și valorificat la maximum. Cel mai lung pod din lume poate fi parcurs cu mașina în 3 sferturi de oră, informează Mediafax. Cel mai lung pod din lume are 55 de kilometri și poate fi parcurs cu mașina în aproximativ 3 sferturi de oră. Obiectivul uriaș leagă 3 orașe din sudul Chinei, construcția costa peste 17 miliarde de euro. Cel mai lung pod din lume are 55 de kilometri și traversează delta râului Pearl și leagă orașele Hong Kong, Zhuhai și Macau, potrivit Mirror. Construcția rezistentă la cutremur a fost declarată drept cea mai lungă traversare maritimă din lume. În timpul lucrărilor, inginerii s-au confruntat cu provocări considerabile, inclusiv taifunuri violente. Podul utilizează piloni cu o singură coloană ancorați în fundul mării pentru a limita interferența cu curenții de apă și a reduce efectul asupra speciilor maritime. Podul face parte dintr-o strategie amplă de îmbunătățire a conexiunilor de transport în întreaga zonă, pe care Beijingul vrea să o transforme într-un centru economic de talie mondială. Leul s-a devalorizat în fața principalelor valute, cu excepția lirei sterline și a francului elvețian. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2393, un dolar american la 4,4990, o liră sterlină la 6,0507 și un franc elvețian la 5,7266.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

28 mai 1503, Iacob al IV-lea al Scoției și Margareta Tudor s-au căsătorit în conformitate cu o bulă papală emisă de către Papa Alexandru al VI-lea. A fost semnat un tratat de pace veșnic între Scoția și Anglia, pacea dura cel puțin 10 ani. În 1588, flota spaniolă invincibilă, Armada, a ridicat ancora din portul Lisabona, îndreptându-se spre canalul Mânecii cu scopul de a realiza o debarcare pe insula Marea Britanie. În 1849 se stingea la 29 de ani cea mai mică dintre surorile Brânte, Anne, scriitoare engleză. În 36, matematicianul englez Alan Turing a trimis spre publicare articolul despre numerele calculabile cu aplicații în Enshrined Problem, articol care a introdus conceptul de mașină Turing, un dispozitiv abstract, simplu de manipulare a simbolurilor, capabil de a simula logica oricărui algoritm rulat pe un calculator. În 37, la 67 de ani, murea în Scoția, la Aberdeen, Alfred Adler, celebru psihiatru austriac. În al doilea război mondial, în 40, Belgia se predă Germaniei. Tot în 40, în al doilea război mondial, forțele norvegiene, franceze, poloneze și britanice recuceresc Narvik în Norvegia. Aceasta este prima victorie infanteriei aliate a războiului. În 61, ziarul britanic The Observer a publicat articolul avocatului englez Peter Benenson intitulat Prizonierii uitați, declanșând o campanie de scrisori ce a stat la baza înființării Organizației pentru apărarea drepturilor omului Amnesty International. În 82, războiul din insulele Falkland, forțele britanice înving pe cele argentiniene în bătălia de la Goose Green. În 87 avea loc celebru zbor al unui avion pilotat de cetățeanul vest-german Matthias Rost, care a violat spațiul aerian al URSS și a aterizat în Piața Roșie. În 93, Eritrea și Monaco se alătură Națiunilor Unite. În 99, la Milano, în Italia, după 22 de ani de la începutul lucrărilor de restaurare, capodopera lui Leonardo da Vinci, Cina cea de taină, este expusă publicului din nou. Vizitatorii au obligația de a o privi de departe, fresca și posta înăuntru, doar 15 minute.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: West City Radio. Timișoara 88,8

prezentă în perioada 29 mai, 14 iunie, cu un stand național și un buget adecvat, cu un bogat program de evenimente literare, la cea de 85-a ediție a Târgului de Carte de la Madrid. Potrivit unui comunicat al ICR transmis Ager Press, pentru printre protagoniștii evenimentelor se vor număra Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Matei Vișniec, Ioana Pârvulescu, Ioana Nicolae, Radu Paraschivescu, Corina Oproaie, Miguel Gane și Livia Petroaie. Programul participării României include lansări și prezentări de carte, recitaluri poetice și muzicale, dezbateri, mese rotunde, ateliere pentru copii și sesiuni de autografe. Inițiative care contribuie nu doar la promovarea culturii române, ci și la consolidarea și extinderea dialogului româno-spaniol în domeniile literaturii, traducerilor și politicilor editoriale, arată sursa citată. Timp de 17 zile, peste 1 milion de vizitatori sunt așteptați să participe la numeroase evenimente dedicate cititorilor de toate vârstele și să se bucure de sesiunile de autografe a 231 de autori. Here I am cu Bryan Adams. Până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, Ciricea Cea cu Jessica J în debutul orei viitoare. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Șoferii care circulă spre aeroportul Timișoara trebuie să știe că în perioada 2 iunie-31 iulie circulația va fi închisă temporar pe drumul județean 609 de strada aeroportului din comuna Ghiroda. Restricțiile sunt necesare pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată în cadrul proiectului de modernizare a liniei feroviare Caransebeș-Arad. Traficul va fi deviat prin DN6 și centura Timișoarei. Autoritățile județene anunță că zona va fi semnalizată corespunzător. Primăria Timișoara lansează un proiect pilot prin care muzica ajunge în spitalele din oraș pentru a oferi pacienților și personalului medical momente de relaxare și sprijin emoțional. Primul eveniment este programat pe 3 iunie de la ora 17 la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu. În luna iunie, concertele vor continua și la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babe și la Spitalul Clinic Municipal de Urgență. Proiectul este organizat de Administrația pentru Sănătate și Educație în parteneriat cu Filarmonica Banatul și Casa de Cultură și este dedicat exclusiv pacienților internați și cadrelor medicale. Autoritățile avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online care folosește numele platformei ghișeul.ro. Escrocii trimit SMS-uri false prin care îi anunță pe oameni că au amenzi neachitate și îi direcționează către pagini care imită site-ul oficial pentru a le fura datele bancare. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-urile primite prin SMS și să nu introducă date personale sau bancare pe site-uri suspecte. Specialiștii menționează că ghișeul.ro nu solicită plăți sau actualizări de date prin mesaje text. În cazul în care primiți astfel de mesaje, incidentele pot fi raportate la numărul de urgență cibernetică 1911. Timișoara găzduiește în perioada 27-30 mai Congresul Național de Otorinolaringologie și Chirurgie Cervicofacială, unul dintre cele mai importante evenimente medicale din domeniu din România, transmite Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș. Pe parcursul a 4 zile, medici și specialiști din țară și din străinătate vor participa la ateliere practice și sesiuni științifice dedicate celor mai noi tehnologii și metode de tratament în ORL. Președintele Societății Române de ORL și Chirurgie Cervicofacială, profesorul universitar Dr. Răzvan Haină Roșie, spune că evenimentul reprezintă un moment important pentru dezvoltarea comunității medicilor ORL din România și pentru schimbul de experiență cu experți internaționali. Șantierul lotului lipsa la autostrăzii A1 dintre Margina și Holde a ajuns la un stadiu fizic de 60%. Constructorii lucrează simultan la tuneluri, viaducte, pasaje și terasamente pe sectorul de peste 9 km. Cele mai importante lucrări sunt la tunelul al doilea, unde se furează în 10 puncte de lucru. Contractul are o valoare de aproape 1,8 miliarde de lei și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. După finalizarea tronsonului Margina-Holde, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă pe o distanță de peste 360 de km de la

0: Poița la Nădlac. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Aceste acorduri am intrat în a doua oră a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Împreună vom fi până la orele 11 în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. 18 grade în termometre, 27 astăzi, 26 mâine cu 11 grade în zori. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vor însoți Robin Beck, Sandra ne salută și a Shakira și Alejandro Sanz, Roxette, Chris Cab, Survivor, Pink, Corona, Whitney Houston, Robbie Williams, Colui Candy. Japonia intră discret în cursa avioanelor hipersonice. Zborul Tokyo-New York ar putea dura sub 2 ore. Cercetătorii japonezi au reușit recent un test de combustie hipersonică realizat la centrul Kakuda Space Center din Miyagi, folosind un prototip experimental alimentat cu hidrogen. Testul marchează primul experiment de acest tip realizat de Japonia și sugerează că țara lucrează deja la tehnologii care depășesc cu mult actualele proiecte comerciale supersonice dezvoltate în Statele Unite și Europa. La viteze de aproximativ Mach 5, echivalentul cu aproape 6100 de kilometri pe oră, un zbor între Tokyo și New York ar putea dura teoretic doar 1 oră și 45 de minute. Pentru comparație, actualele curse comerciale pe această rută depășesc frecvent 12-13 ore. Cercetătorii au analizat modul în care întreaga structură a aeronavei reacționează în condiții hipersonice. La Mach 5, temperaturile externe ale aparatului pot depăși 1000 de grade Celsius, suficient pentru a distruge rapid materialele folosite pe avioanele convenționale. Inginerii japonezi au testat sisteme de protecție termică, distribuția temperaturii în jurul fuselajului și comportamentul suprafețelor aerodinamice în condiții extreme. Potrivit echipei de cercetare, interiorul aeronavei a rămas la temperaturi apropiate de valorile normale de funcționare, în ciuda căldurii uriașe generate la exterior. Acest aspect e esențial, deoarece electronica modernă de bord devine extrem de vulnerabilă la temperaturi atât de ridicate. Motorul alimentat cu hidrogen ar putea schimba complet aviația viitorului. Deocamdată, tehnologia este încă în fază experimentală, e departe de utilizarea comercială. Totuși, testele arată că Japonia începe să devină un jucător important într-un domeniu în care, până acum, atenția era concentrată aproape exclusiv pe Statele Unite ale Americii și China. Mă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Rețele electrice Banat a planificat între 9 și 17 întreruperi de energie electrică în Timișoara, parțial pe străzile Frunzei, Lacului, Teatrului Anai Pătescu, Alea Cutezătorilor, Calea Torontalului numărul 68, Scara B și Rovine. Parțial în Sânt Petru Mare și pe Lugoș, pe strada Herendeștiului. În Sânt Andrei, pe străzile Sfântul Andrei, Bătrână, Primăverii Gloriei, Tineretului, inclusiv primăria și școala. În Găvușdia Total, în Bencecul de Sus, zona intrare în Bencecul de Sus, dinspre Pișchia și pe partea stângă.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorapi compresivi, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med. În magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, sala operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se pletesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.
0: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Consiliul Local Timișoara aproba parteneriatul dintre primărie și CFR pentru dezvoltarea unui sistem de tren urban metropolitan. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii feroviare existente și integrarea acesteia în rețeaua de transport public a orașului. Viitorul tren urban ar urma să lege cartierele periferice, zona metropolitană, aeroportul și principalele zone de interes din Timișoara. În plan sunt incluse stații noi, parcări și conexiuni rapide cu mijloacele de transport în comun. Municipalitatea își asumă realizarea studiului de fezabilitate, inclusiv pe terenurile CFR, iar implementarea proiectului este estimată pe termen lung. Administrația locală spune că investiția va contribui la reducerea traficului și a poluării în oraș. Alertă la Mioveni și Craiova, Dacia și Ford pierd teren în Europa. Marca Dacia, partea grupului Renault, are un start de an dificil, numărul de mașini înmatriculate în Europa fiind mult sub cel din anul trecut. Nici Ford nu o duce mai bine. Europenii au înmatriculat în aprilie 2026 doar 44.535 de mașini Dacia, cu aproape 5% mai puține decât în aceeași lună anului anterior. Cum acest recul are loc pe fondul unei piețe în creștere cu 7%, devine limpede că Dacia pierde din cota sa de piață. Din nefericire, nici celălalt producător auto cu uzina în România nu o duce mai bine. Numărul de mașini noi Ford înmatriculate în aprilie a scăzut cu numai puțin de 13,2%, până la doar 31.587 de unități. Mărcile cu cele mai mari înmatriculări în perioada ianuarie-aprilie 2026 au fost Volkswagen, 469.524 unități, Skoda, 300.163 de unități și Toyota, 289.286 de unități.
3: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate. Fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Mă filă din istoria muzicală acestei zile la 8 și 38 de minute. În 64, BBC primea prin poștă 8.000 de cereri pentru biletele de la viitoarele apariții ale trupei de Rolling Stones la show-ul britanic al televiziunii Jack's Box Daily. 66, Percy Sledge începea două săptămâni de dominație în Billboard cu When a Man Loves a Woman, loc 4 și în insulă. Când a fost reeditat, în 87 a atins chiar locul secund. Înainte de sesiunea de înregistrări, piesa nu avea titlu și nici versuri. Sesiunea a continuat așteptând ca Sledge să le producă și să le interpreteze vocal. Când a venit timpul să înregistreze partea vocală, Sledge a improvizat versurile cu o preplanificare minimală, folosind melodia ca să-l ghideze pentru ritm și frazare. Interpretarea a fost atât de convingătoare încât ceilalți, care au lucrat la sesiunea de înregistrări, au presupus că Sledge avea versurile scrise. Tot în 66, toți cei patru Beatles și-au petrecut ziua cu Bob Dylan în camera de hotel al sa, din hotelul Mayfair din Londra, uitându-se la filmul documentar realizat de DIA, Penny Bakers, Do Not Look Back, care acoperea turneul de concerte al lui Dylan din 65 din Regatul Unit. În 73, Dark Side of the Moon, al trupei Pink Floyd, era în ambele topuri de pe ambele țărmuri ale Atlanticului. Ea să rămână în topul Billboard 741 de săptămâni continue din 73 până în 88, mai lung decât oricare alt album din istorie. După ce s-a mutat în catalogul pop Billboard, albumul a adunat încă 759 de săptămâni și a atins un total de peste 1500 de săptămâni în topurile combinate Billboard până în mai 2006. În 77, Sting, Stewart Copeland și Andy Summers cântau împreună pentru prima dată când luau parte la ca parte în trupa lui Mike Howlett, Strontium 90 la Paris, în Franța. Pe 28 mai în 82, Rocky 3 ajungea în cinematografe. Filmul prezintă o nouă melodie tematică scrisă în jurul unei replici cheie din film Eye of the Tiger. Sylvester Stallone a cerut trupe emergente din Chicago, Survivor, să scrie și să înregistreze melodia atunci când nu a putut obține permisiunea de a folosi piesa trupei Queen, Another One Bites the Dust. Și tot în 82, pe 28 mai, Roxy Music lansează ultimul lor album, Avalon, care conține piesa care i-a dat titlul, dar și visătoarea și melancolica More Than This. Acesta avea să prindă foarte încet succes în America, unde este certificat cu discul de platină abia 10 ani mai târziu, în 92. În 83, actrița și solista Irene Cara a început 6 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Flashdance, What a Feeling, din filmul Flashdance, în loc 2 în Marea Britanie. Artista a apărut și în Roots și Next Generation la televiziunea americană.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
0: În prima jumătate orei viitoare, alte informații muzicale.

0: Suceau, Timișoara. Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
1: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.

0: O expoziție de fotografie realizată de elevii claselor a 10-a-11-a de la Liceul Pedagogic din Vinga va fi inaugurată duminică 31 mai în cadrul proiectului Laboratorul Viitorului la Vinga, creație, fotografie și 3D implementate de Asociația Tecnoarte, informează Ziua de Vers. Curatorul expoziției este Mădălin Marienuț, iar atelierele au fost coordonate de dr. Claudia Buxai.
1: Muzică de suflet, 88,8 FM.
0: Corona și Robbie Williams până la fix. Whitney Houston în debutul orei viitoare, în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara până la 11.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

v-am găsit în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Împreună vom fi până la orele 11 spre știrile orei 10, prezentate de Iulian Casian. Ne bucurăm de Jerry Halliwell, Ace of Base, Pepino Gagliardi, dar și de Miss Russos, Mika Curain, Richie Sambora, First Aid Kit, Samantha Fox, Eros Ramazzotti, Aaron Neville. China încearcă să afle dacă biologia umană poate fi adaptată viitorului pe care agențiile spațiale îl imaginează deja. Stații orbitale, baze lunare, colonii marțiene și poate într-o zi comunități umane care nu mai depind complet de pământ. China a trimis la bordul stației spațiale Tiangong un set de modele embrionare umane create din celule STEM într-un experiment fără precedent care încearcă să răspundă la una din cele mai complicate întrebări ale explorării spațiale. Poate viața umană să se reproducă în afara Pământului? E vorba despre embrioni umani viabili, capabili să devină fetuși, și despre structuri sintetice care imită anumite etape timpurii ale dezvoltării umane. Dacă omenirea vrea cu adevărat să construiască baze permanente pe Lună sau pe Marte, nu e suficient să trimită astronauți pentru câteva săptămâni ori luni. O colonie durabilă ridică inclusiv problema reproducerii, a sarcinii și a dezvoltării umane în condiții complet diferite de cele de pe Pământ. Spațiul e un mediu ostil pentru corpul uman, microgravitația afectează mușchii, oasele, circulația și metabolismul, iar radiațiile cosmice pot avea efecte grave asupra celulelor. În cazul reproducerii, riscurile sunt și mai delicate, pentru că primele etape ale dezvoltării embrionare sunt extrem de sensibile la orice schimbare de mediu. În fond, aceasta este primul pas într-o direcție care, până mai recent, părea apropiată de science fiction decât de cercetarea de laborator.

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15, în vederea remedierii avariilor apărute la rețelele de distribuție pe calea Urseni și intrarea Joseph Strauss, Bulevardul Constantin Brâncovianu, Păstorilor, Aradului, Bulevardul Vasile Pârban, Dr. Grigore Tepopa, Felix, Ioan Rusu Șirianu, Homorod, dar și pe Cloșca în Lugoș și pe Rozelor în Lugoș, în județ în Remetia Mare și în Giarmata. Sunt programate lucrări de montare a unui cămin de sectorizare la intersecția Bulevardului Constantin Brâncovianu cu Ciprian Porumbescu în Timișoara. Până la ore 18 se va întrerupe furnizarea apei în zonă. Se întrerupe furnizarea apei în Bencecul de Sus până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: E timpul pentru alte informații muzicale. În 83 începeau pe 28 mai cele 4 zile ale festivalului american din California, care au cântat The Clash, U2, David Bowie, Pretenders, Van Halen, Stray Cats, Men at Work, Judas Priest, Stevie Nicks, Willie Nelson, INXS, Joe Walsh, Motley Crue, Ozzy Osbourne. Peste 750.000 de fani au luat parte la acel festival. În 2000, Britney Spears domina topul Billboard cu Oops, I Did It Again, în topul albumelor. Al doilea album al solistei a fost number one în 13 țări și s-a vândut până acum în peste 20 de milioane de copii. Cu 25 de ani în urmă, pe 28 mai 2001, Asociația Drepturilor de Autor din Australia și-a anunțat lista celor mai bune 30 de cântece australiene din ultimii 75 de ani. Pe primul loc era Friday on My Mind, Easy Beats, Eagle Rock cu Daily Cool pe 2 și Beds Are Burning cu Midnight Oil pe 3. Pe 28 mai 2007, The Police au lăsat deoparte neînțelegeri și au plecat în primul lor turneu începând din 86 în Vancouver, Canada. În ciuda unor ciocniri între membrii trupei pe parcurs, turneul durează peste un an, vânzând 3.300.912 bilete în 151 de spectacole. În 2008, chitaristul american Jerry Cool pleca din turneul la 68 de ani. Intră pe scenă muzicală ca unul dintre The Champs alături de Glen Campbell. A cântat împreună cu Elvis Presley în 74 și a lucrat și cu Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Aretha Franklin, Writers Brothers, Little Richard, Ray Charles, Tony Orlando și Dawn, The Rolls, Greg Elman, Lee Hazelwood, Blas Sweet and Tears, Kenny Rogers, Neil Diamond, Steely Dan, Beach Boy și Isaac Hayes. În 2015, fosta casă lui Michael Jackson, Neverland, era listată la vânzare pentru 100 de milioane de dolari. Iar cu aniversația acestei zile, împreună în Timișoara, ne vom întâlni ora viitoare.
2: Hemoroizi, hemoroizi, hemoroizi. Adevărul e că, oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
4: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Awakening de la legendele regelui Arthur la universul sonor al Odisei Spațiale 2001, informează Ziua de Vest. Filarmonica Banatul din Timișoara invită publicul vineri, 29 mai de la ora 19 la sala Capitol, la concertul extraordinar care va încheia ediția aniversară a Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, intitulat Awakening. Evenimentul propune un program artistic ce explorează peisaje legendare, condiția umană și explorarea necunoscutului. Sub conducerea dirijorului britanic Leo Hussein, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Banatul Timișoara va interpreta trei lucrări îndrăgite: Tintagel de Arnold Bax, dublu concert pentru vioară și violoncel de Johannes Brahms și impresionanta creație simfonică Așa grăita Zarathustra de Richard Strauss. Invitați în calitate de soliști sunt violonist Alexandra Polunova, una dintre cele mai apreciate artiste ale scenei internaționale contemporane, și violoncelistul Valentin Răduțiu, muzician recunoscut pentru intensitatea și profunzimea interpretărilor sale, ambii artiști în rezidența ai Filarmonicii Banatul în această stagiune. Concertul de închidere al festivalului este conceput ca o experiență artistică totală, în care muzica depășește dimensiunea concertului simfonic tradițional și devine spațiu de reflecție, emoție și explorare filozofică. Biletele sunt disponibile la caseria Filarmonicii Banatul Timișoara și online.

0: Touareg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
4: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
3: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

Aaron Neville până la știri, Everybody Plays the Fool. Umberto Tozzi cu Raf, Gente di Mare, în debutul ultimei ore a întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara până la 11, vin știrile la Tiscu Iulian Casian. Bună dimineața!

0: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian. Te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Societatea Aquatim anunță că toate casierile din area de operare, precum și centrul relații clienți din Timișoara de pe strada Enric Bader, vor fi închise în data de 1 iunie. Clienții pot achita facturile online pe site-ul Aquatim, prin aplicația My Aquatim, dar și prin rețele bancare sau parteneri comerciali. În perioada zilei nelucrătoare, dispeceratul Aquatim va funcționa non-stop la numărul de telefon 0356914 pentru sesizări legate de alimentarea cu apă și canalizare, iar echipele de intervenție vor asigura permanența. Autoritățile avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online care folosește numele platformei ghișeul.ro. Escrocii trimit SMS-uri false prin care îi anunță pe oameni că au amenzi neachitate și îi direcționează către pagini care imită site-ul oficial pentru a le fura datele bancare. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-urile primite prin SMS și să nu introducă date personale sau bancare pe site-uri suspecte. Specialiștii precizează că ghișeul.ro nu solicită plăți sau actualizări de date prin mesaje text. În cazul în care primiți astfel de mesaje, incidentele pot fi raportate la numărul de urgență cibernetică 1911. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timișii așteaptă pe absolvenții promoției 2026 să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de sprijin financiar și consiliere profesională. Tinerii pot primi indemnizație de șomaj, prime de activare și ajutor pentru integrarea pe piața muncii. AJOFM oferă și servicii gratuite de orientare în carieră, mediere și formare profesională. Reprezentanții instituției spun că înregistrarea trebuie făcută în termenul legal după absolvire, pentru ca tinerii să poată beneficia de toate facilitățile disponibile. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 4 clase de elevi în învățământul primar sau gimnazial va beneficia de spor de până la 10% din salariul de bază, conform proiectului noi legea salarizării personalului plătit din fonduri publice. Proiectul prevede sporul de până la 15% din salariul de bază acordat personalului didactic din învățământul special și special integrat, cu unele excepții. Primăria Timișoara începe reconstrucția completă a pasajului Slavici-Polonă, unul dintre cele mai degradate puncte de infrastructură din oraș. Ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat de primarul Dominic Friț, iar organizarea de șantier începe săptămâna viitoare, fără restricții de trafic în prima etapă. Investiția de peste 49 de milioane de lei din bugetul local vizează refacerea celor trei pasaje, modernizarea aproximativ 1,5 km de drum, amenajarea de trasee pentru biciclete, trotuare și iluminat public nou. Viceprimarul Ruben Lațcău spune că lucrările sunt necesare după mai bine de 40 de ani fără intervenții majore și vor contribui la fluidizarea traficului în zona. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.

0: Jeff Midlov, Bruno Mars, Van Halen, Kelly Clarkson ne vor însoți spre ora 11 a dimineții. Împreună în Timișoara, auzi excelent, audiție perfectă pe mai departe tuturor.
1: West City Radio Timișoara 88,8 FM.
0: Astăzi trupa Iron Maiden revine în România pentru un concert eveniment pe Arena Națională din București, încărcut turneul aniversar Run For Your Lives, care marchează 50 de ani de activitate. E primul show Iron Maiden în România după 4 ani și vine cu o producție considerată de trupă drept cea mai spectaculoasă din istoria lor, plus un setlist construit special pentru fani. În deschidere va urca pe scenă trupa Anthrax, una dintre legendele thrash metalului. Va fi cel de-al 7-lea concert Iron Maiden din România. Casa de licitații Sotheby's speră să vândă cu 30 de milioane de dolari un schelet de Tyrannosaurus Rex, care trăit acum 67 de milioane de ani.

0: 4 iunie la Iulius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează conducătorii auto cu următoarele cerințe, permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile. Mecanici, operatori utilaje cu permis de conducere categoria C. Mecanici, operatori utilaje pentru marcaje rutiere cu permis de conducere categoria B. Electricien cu diplomă, atestat calificare electrician. Muncitori calificați în domeniul construcțiilor, cerință, certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate. Și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. Experiența reprezintă un avantaj pentru toate posturile. Se oferă stabilitate, mediu de lucru profesionist și posibilitatea de dezvoltare profesională într-o echipă serioasă și dinamică. CV-urile se pot depune la sediul societății din Timișoara, strada Eternității, numărul 45 sau pe adresa de e-mail sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256215005.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Noi restricții de circulație intră în vigoare la Timișoara în urma unor lucrări de utilități și un eveniment sportiv. Până pe 31 iulie, traficul va fi restricționat pe Ana Ipătescu pentru lucrări la rețeaua de canalizare. Circulația va fi închisă complet pe tronsonul dintre străzile Frunzei și Filateliei, iar traficul de pe strada Lacului va fi deviat pe rute ocolitoare. De asemenea, pe strada Posada, circulația va fi restricționată între 27 mai și 10 iunie pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Duminică 31 mai, între 4 și 17, se închide circulația pe Bulevardul Vasile Pârvan și în pasajul Michelangelo, inclusiv accesul din Bulevardul Corneliu Coposu, pentru desfășurarea evenimentului Bulevardul Copiilor la UVT. BID anunță mașina de oraș cu autonomie de 1000 de kilometri și preț de Dacia. Când e necesară parcurgerea unor distanțe mai lungi, vehiculul gestionează inteligent sistemul hibrid pentru a oferi o flexibilitate ce depășește capacitățile mașinilor convenționale de clasă B cu motor termic, atingând o autonomie de peste 1000 de kilometri cu bateria complet încărcată și rezervorul plin de benzină. Acesta este primul automobil dezvoltat de BID, special pentru piețele internaționale, inclusiv Europa. Dolphin G, DMI, ar putea avea un preț de pornire de circa 20.000 de euro.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
6: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
5: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
6: Salut! Curățenia e în mișcare.
7: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează.

0: E momentul să-i cunoaștem și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii. Chitaristul, solistul, compozitorul, multi-instrumentistul T-Bone Walker, un pionier și un inovator al bluesului și al soundului electric blues, venea pe lume pe 28 mai în 1910, faimos pentru piesa sa Call It Stormy Monday But Tuesday Just As Bad, lansată în 47, s-a stins în 75 în martie la 64 de ani. Violinistul de blues Papa John Creech din Jefferson Airplane și Jefferson Starship și Hot Tuna venea pe lume în 1917, americanul, a lucrat cu Louis Armstrong, cu T-Bone Walker, cu Nat King Cole, cu Louis Armstrong, cu mulți alții. Big Joe Turner s-a stins în 94 la 76 de ani. 82 de ani face solista compozitoarea Gladys Knight, care cu Midnight Train to Georgia a dominat cu trupa ei The Pips, după Billboard Hot 173, iar cu The Way You Are s-au dus pe 475 în insulă. Alte 20 de hituri au intrat în top 40 în Marea Britanie. 81 de ani face solistul compozitorul John Fogerty din Creedence Clearwater Revival. În 59 venea pe lume galezul Steve Strange din Visage. Fade to Grey a fost un hit de top 10 în insulă în 80. S-a stins în februarie 2015 la Sharm el-Sheikh în Egipt, în urmă unui atac de cord. Roland Gift, vocalistul din Fine Young Cannibals, face 64 de ani. Australianca Kylie Minogue a ajuns la 58 de ani. Are peste 80 de milioane de discuri vândute în lume. Prințesa pop și o icoană de stil. Are un premiu Grammy, 3 premii Brit și 17 premii ARIA Music Awards. De la australieni, Mark Ronson, tobarul trupei rock britanice Scancanansi, face 5-6 de ani. Mark Feely din trupa Westlife face 45 de ani, iar Colby Kelly face 41 de ani.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

până la orele 11. Hong Kong detronează Elveția în domeniul administrării averilor. Diferența se ridică la câteva miliarde de dolari, întrucât sumele activelor străine, convertite în dolari americani pentru a facilita comparația, se ridică la 2,95 trilioane de dolari în Hong Kong și 2,946 trilioane de dolari pentru Elveția, conform estimărilor firmei de consultanță Boston Consulting Group, publicat miercuri. Pe măsură ce centrul de greutate al economiei globale se mută spre est, evoluțiile geopolitice evidențiază și mai mult rolul Hong Kongului, care fuge sigur reflectând atractivitatea orașului ca centru financiar internațional. BBC previzionează că până în 2030 rata anuală de creștere a activelor administrate în Hong Kong și Singapore, ca centre transfrontaliere de gestionare a activelor, va ajunge la aproximativ 9% mai mare decât rata de creștere de 6% a Elveției. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție!

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.
4: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timișoara.cursaderățuște.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Donna Lewis, I Love You Always Forever, din 1996, de pe albumul Now in a Minute, la 11 și 7 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi George Michael, Sia și Natasha Bedingfield, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Sia, Bird Set Free din 2016 de pe albumul This Is Acting, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că autoritățile din Timiș încearcă să recupereze întârzierile apărute în implementarea centrelor de aport voluntar pentru deșeuri finanțate prin PNRR. Prefectul județului Cornelia Micicoi spune că proiectele sunt avansate, însă mai trebuie rezolvate probleme legate de constructori și proceduri administrative. Termenul pentru transmiterea documentelor privind stadiul proiectelor PNRR a fost prelungit cu o zi pentru ca firmele de construcții să-și poată asuma grafice clare de implementare. Autoritățile trebuie să demonstreze că investițiile pot fi finalizate până la 31 iulie sau 31 august, în funcție de fiecare proiect. Pe lângă UAT-uri în județ sunt în derulare proiecte prin PNRR pentru 88 de școli, dar și pentru Direcția Silvică.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
0: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

0: Orașul crește, iar infrastructura trebuie să țină pasul. Aquatim vorbește despre lucrările și investițiile care susțin Timișoara. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Loredana Leordean, coordonator proiecte educaționale la Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bun găsit! Noutăți astăzi de la Muzeul Apei Timișoara, unde ne pregătim de un eveniment special și lansăm cu această ocazie o invitație să vă alăturați acestui eveniment. De la ora 6 avem vernisajul expoziției Nu sunt un copil minune. Muzeul Apei, Calea Urseni numărul 26, este locul unde vă așteptăm în seara aceasta alături de Anastasia Dorobanțu, o minune de copil. Lucrările pe care le vom prezenta sunt, hai să spunem, niște chei fermecate către acea lume de care tuturor ne este dor din când în când, lumea copilăriei, a inocenței, a îndrăznelii, a bucuriei. Și poate că ar mai fi interesant de spus că acest lucru nu se întâmplă foarte des, avem două expoziții în același timp la Muzeul Apei. Amintesc și de expoziția Radovan 87 și iată acum, într-o altă clădire a Muzeului Apei, într-una din clădirile istorice, expoziția Nu sunt un copil minune. Accesul este liber, va fi și un moment muzical și pentru cei care vin în seara aceasta este și un mic tur ghidat pentru clădirile istorice ale uzinei.
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim. Muzeul Apei Timișoara, mai mult decât apă, un branșament cultural pentru comunitate.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

ABBA, Take a Chance on Me din 1978 am ascultat la OCT Radio. A fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru reconstrucția pasajului Slavici-Polonă, unul dintre cele mai degradate puncte de infrastructură din oraș. Organizarea de șantier va începe săptămâna viitoare, fără restricții de circulație în prima etapă, iar primele intervenții vor consta în defrișările necesare amenajării șantierului. Potrivit reprezentanților administrației locale, investiția urmărește consolidarea și reabilitarea structurală a celor trei deschideri ale pasajului, considerate în prezent un punct vulnerabil pentru traficul din zonă. Proiectul municipalității include reconstrucția pasajului de la fosta fabrică de zahăr, precum și modernizarea unor tronsoane din străzile Polonă, Wilhelm Tell și Ovidiu Cotruș. Vor fi reconstruite pasajul peste linia CF926 de pe strada Ovidiu Cotruș, pasajul pentru încrucișarea spre Udvin și pasajul peste linia ferată dezafectată de pe strada Wilhelm Tell. Valoarea investiției este de peste 49 de milioane de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată integral din bugetul local.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Timișorenii vor putea vedea în timp real cifre online legate de poluare, aglomerație, dar și alte elemente care țin de viața de zi cu zi cu ajutorul unei noi platforme. Un proiect între administrația timișoreană și cea din Seged creează o interfață unde toate aceste date sunt măsurate prin aparate performante, mai apoi datele sunt afișate gratuit și public. Platforma Seged and Timișoara Data Space, cu toate datele măsurate de aparatele conectate, va fi disponibilă în aproximativ 2 săptămâni, transmit cei care coordonează inițiativa.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine. Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Lady Gaga, Million Reasons din 2016 de pe albumul Joanne. Am ascultat la 11 și 51 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: 5 de ani de închisoare. Documentul va fi supus votului săptămâna viitoare în plenul Senatului, apoi va fi înaintat Camerei Deputaților for decizional în acest caz. O studentă masterandă a Universității Politehnica Timișoara a câștigat finala națională a concursului Games of Science 2026, competiție dedicată comunicării științei pe înțelesul tuturor. Laura Cotogoi-Mușcinski, în vârstă de 23 de ani, cercetează protezele bionice controlate prin semnale musculare și a impresionat juriul prin modul în care a explicat un subiect complex într-o poveste accesibilă și emoționantă. Originară din Chișinău și stabilită la Timișoara pentru studii, Laura urmează masteratul în electronică biomedicală la UPT. Concursul Games of Science a reunit anul acesta 16 tineri cercetători din universități din țară. Consiliul Local Timișoara a aprobat parteneriatul între primărie și CFR pentru dezvoltarea unui sistem de tren urban metropolitan. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii feroviare existente și integrarea acesteia în rețeaua de transport public a orașului. Viitorul tren urban ar urma să lege cartierele periferice, zona metropolitană, aeroportul și principalele zone de interes din Timișoara. În plan sunt incluse stații noi, parcări și conexiuni rapide cu mijloacele de transport în comun. Municipalitatea își asumă realizarea studiului de fezabilitate, inclusiv pe terenurile CFR, iar implementarea proiectului este estimată pe termen lung. Administrația locală spune că investiția va contribui la reducerea traficului și a poluării din oraș. Timișoara pregătește un program special de Ziua Copilului cu activități pentru toate vârstele organizate în mai multe zone ale orașului. Punctul principal al evenimentelor va fi Parcul Copiilor, unde cei mici sunt așteptați la ateliere creative, jocuri, activități sportive, muzică și experimente interactive. În program sunt incluse și activități dedicate sănătății, mobilității urbane și siguranței organizate de instituțiile municipiului și partenerii acestora. Teatrele, cinematografele și Filarmonica Banatul pregătesc spectacole și proiecții speciale pentru copii, iar seara de 1 iunie se încheie cu premiera musicalului Balul Cenușului și RSI de la ora 20:30 la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor. Evenimente dedicate copiilor vor continua pe tot parcursul lunii iunie în cadrul festivalului Cireșar. Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara va avea program diferit luni 1 iunie. Instituția anunță că va fi deschis doar biroul de înregistrare a deceselor între orele 10 și 13. Celelalte servicii nu vor fi disponibile. Reprezentanții direcției menționează că documentele necesare pentru înregistrarea unui deces pot fi depuse la orice primărie, urmând ca dosarul să fie transmis electronic ofițerului de stare civilă competent. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Michael Jackson, They Don't Care About Us, din 1996, am ascultat la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Neo, Eric Clapton și James Bay sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wctradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook WCT Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Eric Clapton, Wonderful Tonight, din 1977, la WCT Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că și instituțiile din sistemul de justiție fierb din cauza noii legi a salarizării bugetarilor. Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul General și Înalta Curte de Casație și Justiție acuză executivul că subminează definitiv funcționarea și independența justiției. Noile grile riscă să taie masiv din veniturile judecătorilor și procurorilor, transmit șefii din justiție. Principalele nemulțumiri ale magistraților la proiectul propus de guvern pentru legea salarizării unitare sunt scăderile salariale la promovare, remunerațiile mici pentru debutanți, slăbirea puterii judecătorești în raport cu celelalte puteri ale statului și lipsa de predictibilitate. Magistrații susțin că, potrivit draftului, un procuror care promovează la un parchet superior riscă să primească un salariu mai mic decât cel din funcția anterioară. Parchetul General atrage atenția că independența justiției presupune asigurarea unui quantum corespunzător al drepturilor salariale, o compensație a condițiilor de muncă, a riscurilor, cât și a interdicțiilor și a incompatibilităților pe care le impune exercitarea profesiei de judecător și de procuror. Magistrații anticipează un exod masiv de personal, ceea ce va duce la un blocaj în sistemul judiciar. Tensiunea se extinde rapid în întreg sistemul, nemulțumirile nu îi vizează doar pe magistrați. Sindicatele grefierilor au anunțat deja că încep pregătirile pentru proteste de amploare.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața.

0: Ora 12 și 27 de minute este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Municipalitatea începe reconstrucția completă a pasajului Slavici-Polonă, unul dintre cele mai degradate puncte de infrastructură din oraș. Ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat de primar, iar organizarea de șantier începe săptămâna viitoare, fără restricții de trafic în prima etapă. Investiția de peste 49 de milioane de lei din bugetul local vizează refacerea celor trei pasaje, modernizarea a aproximativ 1,5 km de drum, amenajarea de trasee pentru biciclete, trotuare și iluminat public nou. Viceprimarul spune că lucrările sunt necesare după mai bine de 40 de ani fără intervenții majore și vor contribui la fluidizarea traficului în zonă. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la OECD Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență Roxette, Sleeping in My Car din 1994. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

Kylie Minogue, The One din 2008 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea s-a răcit în vestul țării față de zilele precedente, devenind normală sub aspect termic pentru această perioadă, însă cu un aspect destul de instabil. Cerul prezintă înnorări temporare, existând condiții pentru averse slabe de scurtă durată însoțite izolat de descărcări electrice, în special în zonele de deal și de munte. Vântul suflă în general moderat, prezentând intensificări locale cu viteze la rafală ce vor atinge 40 până la 50 de kilometri pe oră, mai accentuate în sudul Banatului. Temperaturile maxime marchează o scădere bruscă, situându-se între 23 și 25 de grade, în timp ce minimele se situează între 9 și 12 grade Celsius. Mâine însă vremea va fi frumoasă, dar va rămâne destul de răcoroasă în primele ore ale dimineții. Cerul va fi variabil, cu perioade lungi și generoase de soare, iar probabilitatea de precipitații va scădea considerabil în întreaga regiune. Meteorologii prognozează temperaturi maxime stabile pentru mâine, cuprinse tot între 24 și 25 de grade, iar cele minime între 9 și 11 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 24 de grade Celsius.

0: Vreți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Adriano Celentano a traversat-o din 1994, am ascultat la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Ray Charles, James Arthur și Celine Dion sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, WCT Radio.

0: Depozitările ilegale de deșeuri continuă să reprezinte o problemă majoră în județul Timiș. Este concluzia celui mai recent control coordonat de prefectul Cornelia Micicoi, desfășurat în mai multe locații din Lugoj și comuna Boldur. În extravilanul municipiului Lugoj, autoritățile au descoperit depozitări necontrolate de materiale de construcții, utilaje scoase din uz și butoaie cu ulei ars depozitate direct pe sol cu risc major de poluare. Prefectul atrage atenția că multe dintre aceste practici sunt făcute intenționat pentru evitarea costurilor de eliminare a deșeurilor rezultate din construcții. În plus, prefectul de Timiș a precizat că le recomandă primarilor să elibereze autorizația de construcție doar firmelor care dețin un contract de recuperare a deșeurilor.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica. Și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Timișoara devine între 30 mai și 30 iunie capitala copilăriei, odată cu desfășurarea evenimentului Cireșar. Ediția din acest an propune un program extins pe întreaga lună iunie, cu activități dedicate copiilor și părinților, într-un decor special amenajat pentru joacă, relaxare și divertisment. Punctul central al programului este premiera musicalului Balul Cenușăresei, care va avea loc luni, 1 iunie, de la ora 20:30 în Parcul Rozelor. Spectacolul reunește actori și artiști de la Teatrul Național Mihai Eminescu, Teatrul Maghiar de Stat Chichi Gherghei, Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, alături de dansatori ai ansamblului Timișul și artiști independenți. Activitățile dedicate copiilor încep încă din 30 mai, când vor fi deschise zonele speciale de joacă. De ziua copilului, de la ora 10, cei mici sunt invitați la plaja urbană și la numeroase ateliere și activități recreative, arte vizuale, reciclare, grădinărit, jocuri interactive și competiții sportive. La eveniment vor participa și instituții ale orașului, care vor organiza demonstrații și prezentări interactive pentru copii. Printre acestea se numără Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, Poliția, Jandarmeria, Serviciul de Ambulanță, STPT și alte structuri locale. Unul dintre punctele de atracție va fi troleibuzul copilăriei, pus la dispoziție de STPT și decorat chiar de copii, sub coordonarea unor artiști locali. În plus, organizatorii anunță curse gratuite cu vaporeto pe apă, dedicate familiilor și copiilor.
1: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează conducători auto cu următoarele cerințe, permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile. Mecanici, operatori utilaje cu permis de conducere categoria C. Mecanici, operatori utilaje pentru marcaje rutiere cu permis de conducere categoria B. Electricien cu diplomă, atestat calificare electrician. Muncitori calificați în domeniul construcțiilor, cerință, certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate. Și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. Experiența reprezintă un avantaj pentru toate posturile. Se oferă stabilitate, mediu de lucru profesionist și posibilitatea de dezvoltare profesională într-o echipă serioasă și dinamică. CV-urile se pot depune la sediul societății din Timișoara, strada Eternității, numărul 45, sau pe adresa de e-mail sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Faith No More Easy din 1992 pe frecvența West City Radio. Astăzi, la Cyberaid, aflăm că aproape 3/4 dintre utilizatorii de internet din România făceau cumpărături online lunar în 2025, în timp ce inteligența artificială a trecut în lista obiceiurilor zilnice, iar TikTok s-a stabilizat ca platforma cu cel mai mare timp pe zi petrecut de către consumator, relevă cel mai recent studiu Digital Evolution dat publicității ieri. Conform cercetării, principalele motive de utilizare ale inteligenței artificiale au fost căutarea de informații, educație, învățare și traduceri. De asemenea, față de studiul anterior, utilizările practice și de zi cu zi au crescut, iar utilizările creative au scăzut semnificativ. În ceea ce privește platformele de socializare, TikTok este pe primul loc cu cel mai mare timp petrecut zilnic de către utilizatorii români. Astfel, în 2025, platforma conducea cu 112 minute pe zi în rândul utilizatorilor activi, depășind YouTube, Facebook și Instagram cu o incidență de 52%, în creștere cu 5% față de valul anterior. Potrivit sursei citate, monitorizarea online a sănătății digitale a crescut cu 9 puncte procentuale până la 42% incidență săptămânală, tendință care a deschis oportunități semnificative în health tech, asigurări digitale și pharma online. O creștere îngrijorătoare a interesului din partea consumatorilor online s-a raportat la pariurile sportive de plus 31%, mai mult cu 7 puncte procentuale de la o ediție la alta a studiului de specialitate.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

Robbie Williams cu Feel din 2002 am ascultat la 13:52. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glevan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Fraudele romantice devin tot mai sofisticate în era inteligenței artificiale, avertizează specialiștii în securitate cibernetică. Excroții folosesc identități false tot mai credibile, inclusiv imagini și mesaje generate cu ajutorul AI pentru a câștiga încrederea victimelor. Potrivit experților, atacatorii exploatează în special emoțiile și vulnerabilitatea oamenilor, iar relațiile online aparent sincere pot ascunde rapid solicitări de bani sub diverse pretexte. Autoritățile recomandă prudență în interacțiunile din mediul digital și verificarea atentă a persoanelor cunoscute exclusiv online pentru a evita astfel de înșelătorii. Un studiu realizat de World Vision România arată că mulți copii se tem să vorbească despre abuzurile prin care trec. Doar 3 din 5 copii spun că ar cere ajutorul părinților, iar numai unul din 2 ar anunța poliția. Potrivit cercetării, frica, rușinea și teama că nu vor fi crezuți sunt principalele motive pentru care victimele aleg să atacă. Datele

0: de lucru pentru angajați. Sindicaliștii susțin că măsurile de reducere a costurilor riscă să împingă sistemul feroviar într-o criză fără precedent, pe fondul degradării infrastructurii, al restricțiilor de viteză și al deficitului major de personal. Ei cer aprobarea urgentă a unui buget sustenabil, renunțarea la măsurile de austeritate și deschiderea unui dialog cu ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, pentru găsirea unor soluții privind finanțarea infrastructurii feroviare și protejarea personalului din sistem. Producția de țiței a țării a scăzut cu 8,3% în primele 3 luni din an față de aceeași perioadă anului trecut. Tot în primul trimestru, importurile s-au redus cu 30,6%, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică. Potrivit ultimei prognoze a echilibrului energetic publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, producția de țiței a României ar urma să scadă până anul viitor cu un ritm mediu anual de 2,5%. Această scădere este consecința declinului natural al zăcămintelor și a menținerii unităților existente de producție. Olanda prelungește controlele la frontierele terestre și pe aeroporturi până pe 30 septembrie anul acesta. Ministerul Afacerilor Externe transmite că este vorba despre controle în funcție de evaluarea de risc, inclusiv pe căile rutiere prin filtre. Românii care ajung în țările de jos trebuie să știe că pot fi controle și controle mobile care presupun escortarea autoturismului către zona de control, cât și în trenurile internaționale. Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe români să aibă la ei pașaportul sau cartea de identitate dacă traversează frontiera olandeză. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Suntem și astăzi de urmărit live până la ora 15 on air, online și prin video live pe Facebook și vă atragem atenția și astăzi cu un subiect despre sănătate, dar mai ales despre prevenție. Ne place nouă să vorbim aici la radio și despre oamenii care fac diferența în comunitatea noastră. De multe ori, simpla recomandarea unui RMN, CT sau mamografii vine la pachet cu multă teamă, anxietate și foarte multe întrebări, cât de sigure sunt aceste intervenții, când sunt ele necesare și cât de important este medicul care interpretează imaginile. Despre asta discutăm astăzi, mai ales despre frica de investigații imagistice și despre miturile legate de RMN și CT, dar îmi place să pun accent, ca de fiecare dată, de pe importanța screeningului și rolul esențial al medicului imagist într-un diagnostic corect. Așa că astăzi suntem în dialog cu unul. Dr. Dan Costăchescu este invitatul meu de astăzi, medic primar radiologie și imagistică medicală în cadrul Spitalului Regina Maria Timișoara și îl salut pe această cale. Tocmai vorbeam despre numele care trebuie pronunțate corect. Ce a ieșit de la Dan, a ieșit Bogdan. Bine ați venit!
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
1: Dr. Dan Costăchescu, ziceam că sunteți medic primar radiologie și imagistică medicală și am mai vorbit despre asta la radio, dar nu e niciodată suficient să vorbim despre cum să alungăm anumite anxietăți. Pentru că investigațiile medicale vin mereu la pachet cu asta, chiar și atunci când vorbim despre simple investigații imagistice. Ni se par simple în primă fază, apoi ni se par complicate. Vin la pachet cu foarte multe întrebări, așa că vă rog să ne lămuriți puțin. Deci ar trebui să mai amânăm puțin frica aceea să prindă mai mult curaj.
2: Așa este. Mulți pacienți, când ajung înainte unui examen de RMN sau de CT, au anumite frici legate, în primul rând, de ceea ce o să găsim. Multora le e teamă de ceea ce o să vedem pe imaginile respective. Pentru că, citesc multe chestii pe internet, pe internet scriu multe, pot să interpreteze greșit și atunci apare frica asta. Pe lângă asta, când vine vorba de CT, există frica de radiație. Toată lumea știe, facem un CT, ne iradiem groaznic ce o să pățim. Ei bine, nu e așa. Aparatele moderne sunt extrem de sigure și doza de iradiere este absolut minimul necesar așa încât să obținem un diagnostic corect. Iar în ceea ce privește RMN-ul, este teamă de spațiu închis, de claustrofobie. Da? Acolo, din păcate, să zicem, sunt destul de mulți pacienți care au această teamă și cu precădere, am remarcat, cu precădere bărbații, nu știu de ce, dar, în general, ei sunt mai temători când vine vorba de spațiile închise.
1: Și teama că nu putem să ne mișcăm, că trebuie să stăm total nemișcați. Cred că acolo este presiunea cea mai mare asupra noastră.
2: Corect, și asta este destul de greu de obținut, pentru că orice mișcare, cât de mică este ea, poate să influențeze calitatea imaginii și atunci ne face nouă viața mai grea când interpretăm. De aceea, o examinare imagistică de calitate este practic o combinație între cum stă pacientul în examinare plus, mă rog, secvențele pe care le folosim noi în timpul scanării.
1: Acestea sunt cu siguranță principalele temeri pe care le auziți de la pacienți atunci când vin la dumneavoastră și multe poate sunt, nefondate pentru că se bazează pe datele din trecut. Știam că dacă facem o radiografie, ea vine la pachet cu un anumit grad acolo de iradiații, dar ce trebuie să știm apropo de astea? Pentru că spuneați, ele sunt într-o doză.
2: Exact. Tot timpul când mă întreabă cineva de iradiere, le dau un exemplu simplu de ținut minte. Echivalentul de radiații pe care îl primește un pacient când face o radiografie de torace e echivalentul unui zbor de la Timișoara la Londra cu avionul. Deci, practic, dacă ne gândim așa, fiecare zburăm într-un an de cel puțin câteva ori, da? Deci, practic, fiecare zbor poate fi echivalent cu o radiografie de torace, ceea ce, din punctul meu de vedere, este absolut, absolut puțin.
1: Așadar, expunerea la radiații în cazul unei radiografii este mică, putem să
2: exact,
1: zicem.
2: Exact.
1: Dar ce se întâmplă în cazul unui CT?
2: În cazul unui CT, evident, dacă la o radiografie avem o imagine, da? La un CT o să avem 400-500 de imagini și atunci doza o să fie mai mare, dar nu exponențial mai mare, adică nu o să fie de 300-400 ori mai mare, dacă vorbim de un CT de torace low dose. Practic, doza o să fie echivalentul a 20-30 de radiografii, un low dose cu o doză extrem, extrem de mică, deci 30 de radiografii, să zicem, maxim. Deci, din nou, există oameni care au 30 de zboruri într-un an sau, nu știu, să zicem, 10 zboruri sau 5 zboruri transatlantice. Da? Și nu bățesc nimica ca idee.
1: Ce înseamnă low dose și ce înseamnă high dose? Adică pot fi astfel de investigații cu o doză mai mare? În ce situații?
2: Când vorbim, în primul rând, de CT-ul de torace, este CT-ul standard, nu este un CT high dose, este un CT cu slice-uri foarte fine care ne permite să vedem leziuni extrem de mici și mai este CT-ul low dose, care are o doză de iradiere comparativ cu CT-ul standard undeva la 4-5 ori mai mică și care, în principiu, imaginea nu are aceeași calitate, dar informația pe care ne-o dă este suficientă și se folosește în primul rând în cazurile de screening pulmonar. Da, acolo, practic, să vedem nodulii, nu avem nevoie de o rezoluție atât de bună. Da, și atunci, ca să nu iradiem, între ghilimele, toată populația care face, ia parte la screening, putem folosi doza asta mai mică și, practic, dacă vedem ceva, după aceea putem considera că necesită urmărire sau investigații suplimentare. Dacă nu vedem nimic, e totul ok.
1: Avem cu siguranță foarte mulți pacienți care evită astfel de investigații din frică și ajung mult prea târziu la dumneavoastră, se întâmplă des, să descoperiți anumite patologii pe care poate le-ați fi putut depista mai din timp, dacă oamenii ar fi venit mai repede.
2: Am remarcat o diferență acum, 2026 versus 2016. Acum 10 ani erau mult mai mulți pacienți care veneau ajungeau la imagistică în stadii mult mai avansate ale bolii. Ce am remarcat în ultimii ani, de exemplu, există foarte mulți pacienți care vin din timp. Da? Deci există mult mai mulți pacienți care vin din timp și mult mai puțin pacienți care amână prezentarea la medic, în primul rând, și după aceea prezentarea la serviciu de imagistică. Și atunci, clar, este un beneficiu și clar tratamentul va fi mult mai bun și rezultatul va fi unul mult mai bun.
1: Ați făcut această comparație 2026 cu 2016. Multe lucruri s-au schimbat acum 6 ani, da? În 2020, când am avut parte de pandemie. Atunci oamenii veneau să se investigheze pulmonar după infectarea cu COVID și poate că au rămas cu acest gând că e bine să facă astfel de investigații pentru a se asigura că sunt bine.
2: Așa este. Odată cu pandemia, pot spune că, mă rog, în timpul pandemiei, numărul de investigații a crescut exponențial în ceea ce privește CT-ul de torace. Dar după pandemie, într-adevăr, a fost un boom, să zic, al examinărilor imagistice. La asta, evident, că a concurat și faptul că există mult mai multe instalații de CT, RMN, și în oraș, și în România, și în toată lumea. Da? Dacă acum 10-15 ani în Timișoara erau 2-3 centre, acum putem vorbi de 20-25, da? Și atunci automat și adresabilitatea pacienților este mult mai ridicată.
1: Dacă este să vorbim, iată, despre astfel de investigații, e foarte importantă interpretarea lor. Nu este suficient doar să trecem printr-o astfel de investigație imagistică fără să ne bazăm și pe rezultat. Desigur, avem tendința atunci când vin niște rezultate scrise acolo pe o hârtie să le interpretăm pe internet, cu ChatGPT mai nou, nu doar Google.
2: Corect. Practic, rezultatele pe care noi le scriem, le scriem în primul rând pentru medicul clinician, medicul trimițător, și le scriem în termeni mai medicali. Și atunci, mulți pacienți nu înțeleg exact termenii și atunci, da, într-adevăr, poți să caute pe Google, poți să caute pe ChatGPT, da? Și răspunsul pe care îl primesc poate să nu aibă nicio legătură cu realitatea. Și atunci, decât să fac asta, cel mai bine și cel mai corect, dacă au o nelămurire, poate să vorbească primul rând cu medicul radiolog, că până la urmă el a scris și poate să explice și în termenii lui, dacă să înțeleagă ce a vrut să spună, dacă nu înțelege, sau dacă nu există această posibilitate, poate să vorbească cu medicul trimițător, medicul clinician, care cu siguranță o să poată să explice în termenii lui ca să poată să înțeleagă despre ce este vorba.
1: E foarte important să lăsăm specialiștii să interpreteze așa cum este, așa și este. Să primim apoi rezultatul pe înțelesul nostru al tuturor.
2: Corect.
1: Dacă tot am vorbit acum despre aceste investigații, mi-ar plăcea cumva să reluăm, chiar dacă am mai vorbit în cadrul acestei emisiuni, despre diferențele între RMN, CT și o simplă radiografie, tocmai ca să înțelegem care este diferența. Nu prea le înțelegem, cel puțin când vine vorba despre RMN și CT. E o tehnologie diferită în spate, însă aparatura arată pentru noi, cel puțin, care nu ne pricepem,
2: așa,
1: la fel sau
2: așa
1: similar.
2: Este, arată similar ca și aspect. CT-ul arată mai mult ca un cerc, iar RMN-ul arată mai mult ca un tub. Mă rog, e greu sesizabil, mai ales când un pacient merge și, mă rog, are emoții înainte de examinare. Într-adevăr, tehnologia care stă în spatele celor două aparate diferă practic de absolut complet. Dacă la CT vorbim de raze X, da? La RMN vorbim de un magnet foarte, foarte puternic, care este complet, o examinare complet, complet neiradiantă. La CT folosim un tub de raze X alimentat cu curent electric, care se învârte foarte repede în jurul pacientului și practic feliază digital pacientul, iar după aceea, cu ajutorul calculatoarelor care sunt conectate la CT, se obțin imagini în plan multiplanare care pot fi reconstruite în așa fel încât să putem da un diagnostic corespunzător. La RMN, pe de altă parte, RMN-ul este un magnet foarte puternic. Trebuie să ne imaginăm că un RMN buzual, să zic așa, de 1,5 Tesla, cum există în marea majoritate locurilor, are un câmp magnetic de 33.000 de ori mai puternic decât cel al Pământului, deci un magnet extrem de puternic și atunci clar pacienții când intră în camera de examinare sunt instruiți să nu poarte obiecte metalice, să, dacă au bijuterii, să le dea jos. Deci practic trebuie să aibă grijă să nu aibă orice metal care poate fi atras de un magnet. Și după aceea vine examinarea care, cum v-am zis, este neiradiantă. Practic un pacient poate să stea din 24 de ore din 24 într-un RMN, că nu pățește absolut nimic. Deci absolut safe.
1: Ați spus că pacienții nu trebuie să poarte metal atunci când fac această investigație RMN, însă ce se întâmplă dacă avem parte de pacienți care au anumite proteze? Nu pot face această investigație?
2: Când vorbesc de metal, există două mari categorii, metal feros și metal neferos. Cel feros este atras de magnet, cel neferos nu este atras de un magnet și atunci marea majoritate, practic toate protezele și toate implanturile care se folosesc în prezent sunt făcute din aliaje neferoase, adică care nu sunt atrase de un magnet. Da? Și atunci pacienții care au astfel de implanturi pot să facă fără probleme examinări RMN. Singura problemă ar fi dacă vrem să investigăm zona din jurul implantului, atunci imaginile pot să iasă puțin artefactate, spunem noi, adică să nu iasă excelent. Dar altfel, practic, pacienții pot să facă absolut câte RMN-uri doresc, nu se întâmplă absolut nimic și totul este safe. Până și pacemakerele, care sunt niște ceasuri care se pun la inimă între ghilimele, ca să ajute să bată inima corect, și acestea în prezent sunt în așa fel făcute încât pacienții pot să facă RMN. Deci, practic, nu mai prea există contraindicații la efectuarea RMN-ului, în afară de claustrofobie, să zic. Da.
1: O să zic că probabil foarte mulți dintre pacienți, și probabil că v-au și zis asta, dacă medicii spun că este în regulă pentru noi să facem aceste investigații referitor la acele radiații despre care vorbeam, de ce medicii atunci când fac aceste investigații se duc și se ascund în altă încăpere? Dar trebuie să le explicăm de fapt.
2: Da, practic dacă faci o examinare, să zicem un CT pe an sau 5 CT-uri pe an, în continuare, doza de iradiere este extrem de mică. În schimb, dacă muncești la secția de radiologie și practic în fiecare zi practic scanezi pacienți, da? Dacă ai sta practic 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani cu fiecare pacient care se scanează în aceeași încăpere, clar doza de iradiere ar fi una colosală, da? Și atunci clar nu ar face bine personalul. De aceea personalul de la radiologie și imagistică se ascunde între ghilimele după pereții de plumb.
1: Ca să înțelegem așadar mai bine de ce se întâmplă asta. Desigur, dumneavoastră medicii aveți parte de astfel de investigații, nu știu, nenumărate într-un an.
2: Exact. Acum, tot așa, în jur, acum 10 ani sau 9 ani, era un cercetător englez care a zis că o să apară AI-ul și că radiologii nu o să mai aibă ce să facă în decurs de 5 ani. Au trecut 10 ani de atunci și, practic, și numărul radiologilor este mult mai mare, adevărat, dar și numărul instalațiilor și examinărilor care se efectuează în fiecare zi la nivel local, în țară sau la nivel global, este înzecit. Deci, practic, în prezent nu se mai face, nu știu, nicio operație fără să ai o imagistică de înaltă performanță, CT sau RMN. Chiar vorbeam recent cu un coleg chirurg care mi-a spus că acum 10-15 ani se mai întâmpla să opereze o apendicită care, de fapt, se dovedea în final că nu era apendicită. În schimb, în ultimii ani nu s-a mai întâmplat asta deloc. Adică, tot timpul când a intrat la o apendicită, știa că este apendicită. Da? Deci, practic, nu se mai fac operații, să zicem, inutile, între ghilimele. Da? Asta e un exemplu.
1: În orb, între ghilimele.
2: Exact.
1: Știm exact cu ce ne confruntăm, n-o să ne mai lăsăm surprinși. AI-ul este însă aici, e parte din viața noastră, însă fără, nu știu, inteligența umană care să vină în completarea ceea ce ne ușurează munca, inteligența artificială, n-avem cum să funcționăm. Și nu cred că vom avea cum să funcționăm vreodată.
2: Cu siguranță AI o să fie peste tot și deja, practic, dacă stăm să ne gândim, este cam în toate domeniile. La fel este și în radiologie. Și aici AI-ul este în radiologie începând de la scanare, adică există foarte multe aparate RMN și chiar CT care folosesc softuri de AI ca să reducă timpul de scanare, ca să folosească o doză de iradiere mai mică. Da? Deci, practic, ajută la scanare. După aceea există softuri de AI care ne ajută pe noi radiologii să interpretăm imaginile. Da? Avantajul AI-ului față de cel uman este că AI-ul nu obosește. Da? Deci, practic, poți să-i dai să numere 1000 de noduli pulmonari sau orice altceva, deci, practic, să lucreze foarte mult și el îți dă aceleași rezultate. Da? Dacă pui un radiolog să facă treaba asta, unul la mână că nu poate, că obosește, și iar dacă totuși reușește cumva, cu siguranță o să greșească spre final pentru că apare oboseala. Și atunci, clar, dacă ești radiolog și ai softurile astea de AI la dispoziție, clar, te ajută. Dezavantajul momentan al AI-ului este că aceste softuri sunt foarte punctuale, adică ai un soft care să știe să numere nodulii pulmonari. Există alt soft care detectează anevrismele cerebrale. Există alt soft care te ajută să diagnostichezi cancerul de prostată. Toate aceste softuri, ai nevoie de 3 softuri ca să te ajute să diagnostichezi 3 boli. Dar, în realitate, noi, ca radiologi, ne confruntăm sau putem avea de-a face cu zeci de mii, sute de mii de patologii. Da? Deci, practic, în prezent, dacă ar fi să diagnostichem toate patologiile cu AI, ar trebui să avem zeci de mii de astfel de softuri. Da? Deci, destul de greu de realizat momentan. Pe viitor, probabil că o să fie.
1: Cu siguranță s-au schimbat foarte multe lucrurile, dacă este să ne uităm în trecut și când vorbim despre imagistica medicală, pentru că și aici, la fel ca în medicină, la momentul actual, la modul general, se merge foarte mult pe particularități, pe specialități, pe supra-specializări. La fel se întâmplă și în imagistică. Există deja pentru diferitele patologii o imagistică foarte bine definită.
2: Cu siguranță, noi când începem rezidențiatul, începem să facem de toate, între ghilimele, adică facem neuroradiologie, facem radiologie pulmonară, facem radiologie musculoscheletală. După aceea, idealul, când ajungem medic specialist, este să ne focusăm pe o anumită sub- sau supra-specializare, pentru că radiologia cumva înglobează toate celelalte specialități. Adică, ca radiolog, ai de-a face și cu chirurgii, adică trebuie să știi și puțină chirurgie, ai de-a face și cu interniști, trebuie să știi și puțină medicină internă, cu ortopezii și așa mai departe. Și atunci vă dați seama că un om să știe atâtea ramuri, da? Este destul de greu. Și dacă nu ești supra-specializat, nu înseamnă că nu știi, între ghimele, să dai toate rezultatele, doar că niciodată nu o să le dai la un nivel de finețe suficient ca să pui în evidență cele mai fine boli, să zic așa, sau cele mai fine semne, da? Și atunci, ca idee, dacă nu știi de bolile respective, nici nu le vezi pe imagine. Adică, pentru un radiolog, o imagine poate să pară normală, da? Iar pentru alt radiolog care, să zicem, este supra-specializat pe segmentul respectiv, da? Poate să pară că are o anumită patologie, care într-adevăr există. Da? Deci, practic, ca să vedem pe imagine o patologie, trebuie să știm că există, în primul rând. Da? Și ca idee, dacă în 1930 informația medicală se dubla odată la 50 de ani, dacă ala era de ritmul de dublare al informației medicale, în 2026 ritmul de dublare este undeva la 70 de zile. Da? Deci, practic, la fiecare 70 de zile îi încă o dată pe atât de multă informație medicală. în medicină global, dar putem extrapola și putem considera la fel și în radiologie, pentru că există extrem de multe studii care se publică zilnic și fiecare studiu poate să analizeze o chestiune atât de infimă încât dacă nu ai citit studiul respectiv, n-ai avea de unde să știi de ea. Și atunci, ca radiolog generalist, n-ai cum să citești toate studiile din toate domeniile, că e practic imposibil. Ai stat toată ziua să faci treaba asta și n-ai apucat să le termini. Da? Și da, clar, dacă te focusezi pe o anumită supra-specializare, ai timp să citești doar studiile de pe supra-specializare respectivă și dacă o practici, știi cumva ce să extragi din ele, pentru că sunt foarte multe și nu înseamnă că toate sunt relevante. Majoritatea poate sunt redundante. Dar dacă faci treaba aia zilnic, cu siguranță știi care este esențialul și ce trebuie să extragi din studiile respective.
1: O să pornim imediat spre pauza de publicitate, însă înainte de asta o să vreau să vă întreb care sunt, nu știu, principalele afecțiuni pentru care vin oamenii să facă investigații imagistice la dumneavoastră.
2: Practic, oamenii vin în primul rând pentru că sunt trimiși de niște medici specialiști, pentru că au anumite suspiciune. Și practic, poate să vină pentru absolut orice. Cele mai comune, să zicem, patologii pot să fie cele musculoscheletale, o durere de genunchi, o durere de gleznă, o durere de cap, poate să fie au fost răciți și simt ceva la plămân, să facă un CT de torace sau o radiografie de torace. Deci, practic, paleta de investigații pentru care vin este destul de mare. Și apoi mai sunt cei mai nou. Există foarte mulți pacienți care au o anumită simptomatologie, citesc pe internet și după aceea se programează singur la examinare pentru că ei cred că au ceva. Da? Dar aceia, din fericire, sunt puțin. Marea majoritate a pacienților care vin la radiologie sau la medicul imagist sunt pacienți trimiși de către medicii trimisători cu anumită suspiciune. Da? Și atunci noi le răspundem la întrebare, este corectă suspiciunea sau putem infirma și de fapt pacientul are altceva.
1: O nouă categorie de pacient, cel care se auto-diagnostichează cumva de pe internet, dar vine să își confirme sau infirme suspiciunile.
2: Exact.
1: Păi, nu știu, cred că e mai bine decât cei care amână.
2: E cumva mai bine, dar idealul este să meargă la medicul de familie. Medicul de familie, în funcție de ce simptomatologie are pacientul, poate să-l trimite la un medic specialist, da, care îl consultă și în funcție de consult, medicul specialist va hotărâ dacă este nevoie de o radiografie, de un CT, de un RMN, de o ecografie și așa mai departe. Da? Practic, asta e optimul, să zic așa.
1: Parcursul optim.
2: Da.
1: O să luăm acum pauza de publicitate, dar ne întoarcem imediat. Vom continua imediat discuția despre screening, prevenție, despre rolul esențial al medicului imagist în stabilirea unui diagnostic corect. Suntem astăzi în dialog cu dr. Dan Costăchescu, medic primar radiologie și imagistică medicală la Spitalul Regina Maria Timișoara, așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Muzica. Am revenit live la West Side Story. Suntem de urmărit până la ora 15 on air online și prin video live pe Facebook. Astăzi împreună cu Dr. Dan Costăchescu, medic primar, radiologie și imagistică medicală, vorbim despre investigațiile imagistice moderne, despre screening, despre importanța diagnosticului precoce și am încercat până înainte de pauză să trecem prin foarte multe dintre întrebările pe care le aveți cu siguranță și dumneavoastră, cei care ne ascultați acum. Atunci când vă este recomandată o astfel de investigație, vă ziceam, mulți dintre noi ne gândim, oare chiar e necesară, oare nu putem să o ocolim, oare la ce ne expunem, care e riscul dacă facem o investigație imagistică poate prea des? Ce înseamnă prea des? Apropo de asta, ce înseamnă prea des?
2: Atunci când este nevoie de o anumită examinare și riscul depășește costul, beneficiul, atunci clar putem face această examinare. Când vine vorba de remene, clar este o examinare total neiradiantă, nepericuloasă. Când vine vorba de CT, acolo putem să stăm să ne gândim, oare chiar e nevoie de încă un CT și încă un CT și încă un CT. Dacă este musai necesar, clar se face. Dar dacă nu, putem schimba, putem face RMN sau putem face o ecografie. Nu, ca idee nu este un număr exact când este prea puțin sau când este prea mult.
1: Totul depinde de fiecare afecțiune în parte și de fiecare pacient în parte.
2: Exact. Până la urmă, medicina este personalizată și fiecare pacient este diferit. Da? Dacă, în general, o boală se manifestă 9 din 10 cazuri la fel, în 1 din 10 cazuri poate să arate total diferit. Și de aceea, uneori, poate să apară niște, nu știu, diagnostice greșite, pentru că în cazul acela totul a fost neobișnuit sau neașteptat. Da? Așa este corpul uman.
1: Vă întrebam înainte de pauză care sunt principalele afecțiuni sau pentru ce fel de investigații vin cu predilecție pacienții la dumneavoastră și ați trecut așa în revistă câteva dintre acestea și rămâne pe locul întâi investigația imagistică atunci când vrem să investigăm sistemul musculoscheletal.
2: Exact.
1: De fapt, care sunt problemele cele mai des întâlnite și de ce e important să venim spre o astfel de investigație, dacă în trecut făceam doar o simplă radiografie?
2: În prezent, lumea a început să facă mai mult sport și atunci, dacă faci sport, te poți lovi. Tot așa, lumea de obicei este mult la birou și la un moment dat începe să facă brusc sport și dacă ai stat foarte mult doar la birou și după aceea începi să faci brusc sport, când începi să te miști, poate să apară diverse contracturi, dureri și așa mai departe. Și atunci, practic, principala problemă este, sunt traumatismele sau accidentele sportive. Da? Pacienții pot să vină în camera de gardă și după consultul ortopedic, dacă au avut un traumatism, se poate face o radiografie, examinarea de primă linie. Dacă nu a fost un traumatism, dar există o durere, se poate trece mai departe, se poate face un RMN. Ca idee, când vorbim de RMN-ul de genunchi sau RMN-ul de gleznă sau RMN-ul de șold sau de cot, ca idee, nicio operație ortopedică nu se mai face în prezent fără, când vine vorba de articulații, nu se mai face fără o examinare IRM. De ce? Pentru că pe vremuri, la radiografie vedeam doar osul, pe radiografie se vede doar osul. La RMN, pe lângă os, vedem cartilajul, vedem meniscurile când vorbim de genunchi, vedem ligamentele, vedem tendoanele, deci vedem mult mai multe structuri. Și atunci, clar, informația pe care o are ortopedul înainte de operație este superioară și practic știe cum să se pregătească pentru acea intervenție chirurgicală. Deci, na, cam asta.
1: Spuneam noi că nu se mai fac cel puțin operații în orb. Trebuie să știm foarte clar ce găsim acolo atunci când deschidem, să coincidă de fapt ceea ce deja știm prin imagistică cu ce vom găsi atunci când vom deschide
2: așa
1: cu adevărat.
2: Așa este.
1: La fel se întâmplă și în oncologie. Iar acolo este foarte importantă investigația imagistică.
2: Așa este. Practic, să zicem, cei mai mulți pacienți și cei mai grei pacienți pe care îi avem în munca noastră sunt pacienții oncologici. Pentru că acești pacienți trebuie urmăriți din cap până în picioare să vedem ce s-a întâmplat cu boala lor. Da? Cancerul este o boală cronică în prezent și atunci acești pacienți fac foarte multe examinări imagistice în decursul unui an. Și noi, ca radiologi, trebuie să evaluăm, să vedem dacă față de examinarea anterioară leziunile sunt la fel, dacă leziunile sunt mai mari, leziunile sunt mai mici, da? Și e o muncă care îți ia destul de mult timp și este foarte, foarte solicitantă mental, da? Și clar este clar cea mai dificilă pentru noi, adică nu ne bucurăm între ghilimele să avem astfel de pacienți, da?
1: Dacă tot am vorbit despre pacienții care vin la dumneavoastră cu foarte multe gânduri, cu foarte multe întrebări, de multe ori pleacă și în urma acelor rezultate care vin scrise acolo pe foaie cu și mai multe întrebări și spuneam că tocmai de aceea e important să meargă la medicul care i-a trimis de fapt spre o investigație pentru a se lămuri care este de fapt rezultatul. Până să ajungem la medicul acela, ziceam, de multe ori încercăm să găsim răspunsul pe internet. Nu e tot timpul ceea ce ar trebui să facem. Tocmai de aceea, dacă ar fi să citim printre rânduri, când întâlnim pe acel bilețel scris modificări nespecifice sau de urmărit sau neconcludent sau, nu știu, se recomandă investigații suplimentare, ce înseamnă ele?
2: Imagistica, oricât de performante ar fi aparatele, la un anumit nivel poate să fie puțin subiectivă și atunci există foarte multe leziuni care pot să arate identic, da? Și uneori efectiv, oricât ne-am chinuit și oricât de bine a ieșit examinarea și oricât ne dăm silința, uneori nu ne putem da seama exact ce este cu acele leziuni și atunci putem folosi acești termeni și ca idee putem recomanda o reevaluare la 3 luni sau o altă examinare sau putem recomanda ceva. Nu se întâmplă foarte des, de aceea, în general, și le zic și rezidenților, în momentul în care scriu un rezultat, nu contează, adică din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al clinicianului, nu e important ca rezultatul acela să fie kilometric, da? Mai bine să fie mai scurt și la subiect și pe înțelesul atât, cât mai pe înțelesul tuturor, da? Într-adevăr, dacă există anumite leziuni care sunt neclare, mai putem întreba pacientul dacă a avut anumite simptomatologie, mai putem discuta cu medicul clinician ca să ne dea mai multe informații clinice, ca idee. Noi înțelegem informațiile clinice pe care le primim, înțelegem și imaginile pe care le vedem și atunci noi ca radiologi putem exclude marea majoritate sau toate diagnosticile diferențiale. Dacă scriem un rezultat cu ase corela la final, cu ase corela clinic, da? Medicul clinician nu o să înțeleagă ce înseamnă hipersemnal T2 sau hipodens, hiperdens, da? Și atunci el degeaba corelează hipersemnal T2 cu ceva clinic, că nu știe ce rămâne, da? Și atunci de-aia cel mai bine este ca noi radiologii să facem treaba asta și să excludem toate diferențialele și la final, de preferat, să rămână un singur diagnostic.
1: Cât de bine colaborați cu altfel de specialiști, tocmai pentru că e importantă această colaborare și aceste mesaje pe care vi le transmiteți, chiar dacă nu vă cunoașteți între dumneavoastră.
2: Cu majoritatea, dacă începi să lucrezi așa, cu majoritatea începi să te cunoști. La un moment dat, chiar dacă nu te vezi fizic, la un moment dat dai un telefon. După ce dai un telefon, vorbești cu medicul respectiv, la un moment dat te și întâlnești și în general, după luni sau ani de colaborare, clar te cunoști cu toți medicii și clar eu personal nu redactez niciodată un rezultat dacă nu mi este clar despre ce este vorba. Adică nu primesc imaginele și mă uit pe imagini și scriu ce văd pe imagini. Da? Tot timpul am o anamneză, fie că vorbesc eu cu pacientul, fie că vorbesc rezidenții, e relevant. Important este să am detaliile clinice. Dacă detaliile clinice corelate cu imaginile pe care văd nu mă lămuresc, clar o să sun medicul clinician, pentru că el cu siguranță știe mai multe detalii despre pacient decât pot eu să știu. Și atunci, după aceste discuții și uitându-mă la imagini, clar rezultatul va fi unul bun. Da?
1: Am încercat noi să lămurim puțin care e diferența între un RMN, un CT, o radiografie, pentru că foarte mulți pacienți ajung să facă aceste investigații imagistice fără să și știe, de fapt, chiar și după ce au trecut prin această investigație, de fapt, ce a presupus ea. Până la urmă nici nu e foarte relevant, important este rezultatul pe care îl obțin și de cele mai multe ori e necesară o pregătire atunci când venim spre investigații de care vom fi informați atunci când ne programăm. În funcție de fiecare investigație în parte, cum trebuie să ne
2: pregătim? Exact. În foarte multe dintre investigații nu e nevoie de nicio pregătire. Dacă vorbim de examinări mai supra-specializate, cum este endometrioza sau examinările entero-RMN pentru intestine, pot fi anumite pregătiri care, în general, tot timpul le sunt comunicate pacienților înainte de examinare, primesc un bilețel scris cât se poate de clar ca ei să înțeleagă ce au de făcut, iar în momentul în care vin la examinare, vor ști nu va fi nicio problemă și totul va ieși ok. Dacă nu fac această pregătire sau dacă nu se pregătesc în modul respectiv, este posibil ca examinarea să nu se poată efectua sau să nu fie o examinare potrivită. Da? Să nu iasă imaginile corespunzător și atunci noi ca imagiști, dacă nu avem imaginile bune, da? În multe cazuri putem da același rezultat, dar în unele cazuri nu putem da rezultatul și atunci pacientul trebuie reprogramat. Deci, clar, este foarte importantă colaborarea pacientului cu noi. Da? Deci este foarte, foarte important ca el să respecte indicațiile pe care le dăm. Până la urmă este tot spre beneficiul lui. Da? Și atunci nu evită să facă aceeași examinare de două ori sau să-l mai chemăm o dată să mai facem niște completări la examinare sau diverse situații. Dar în general se întâmplă foarte rar treaba asta. În general pacienții sunt cooperanți, respectă ceea ce li se spune și totul este ok.
1: Și pentru ca rezultatul să fie concludent, uneori este necesară acea substanță de contrast. În ce situație este necesară ea și la care dintre aceste investigații rămâne CT?
2: Există acum și aici niște mituri cu substanța de contrast și foarte mulți pacienți și foarte mulți medici clinicieni, așa știu ei, că se vede mai bine cu substanța de contrast și dacă n-ai făcut examinarea cu substanța de contrast, nu se vede sau nu este examinarea completă. Este greșit. În multe patologii nu este nevoie de substanță de contrast, fie că vorbim de CT, fie că vorbim de RMN. Există, nu știu, de exemplu, litiaza renală. Litiaza renală este suficient un CT nativ, ai văzut foarte bine calculii respectiv, nu ai nevoie să dai și substanță de contrast, da? Pentru că nu te ajută cu absolut nimic. Da? În schimb, dacă avem, nu știu, o tumoră hepatică sau ceva care nu se vede bine pe examinarea nativă, noi ca radiologi, noi putem hotărâ dacă este nevoie sau nu de substanța de contrast. Da? Deci, practic, nu medicul trimisător decide, nu pacientul decide, ci medicul radiolog. În practică, există unele cazuri în care, tot așa, pacientul a citit pe internet că se vede mai bine cu substanța de contrast și insistă să primească substanța de contrast. Da? Repet, asta este de natura, de treaba radiologului. Da? Dacă el se lămurește fără substanță de contrast, clar nu este indicată. Și când vorbim de CT, o examinare nativă este mult mai puțin radiantă decât o examinare cu substanță de contrast, da? Pentru că se fac mai multe scanări în momentul în care dăm substanță de contrast. Și atunci, dacă clar nu se justifică administrarea acestei substanțe de contrast, dacă nu e necesar.
1: Dacă avem parte de femei gravide, se pot face investigații imagistice în sarcină?
2: Sigur, putem face RMN. RMN-ul în sarcină nu pot să zic că se face uzual, dar în cazul în care există anumite suspiciuni, se poate face RMN să evaluăm placenta sau putem să facem RMN să evaluăm fătul, să vedem creierul fătului sau diverse anomalii care pot să apară. În schimb, evităm să folosim examinările cu radiații X și aici vorbim de radiografii și CT. Evident, dacă există, nu știu, un traumatism major și pacienta este în pericol să-și piardă viața, și clar se va face CT, dar altfel evităm cu absolut complet să facem aceste examinări. O altă examinare care se poate face și în general o fac ginecologii este ecografia, cu care se și urmăresc sarcinile. Dar CT și radiografii nu.
1: Dacă tot este să fi vorbit deja despre claustrofobie, despre teama aceea de spații închise pe care o au cu predilecție bărbații atunci când vin la investigații...
2: N-am citit un studiu, dar așa am remarcat eu.
1: Cum se poate alunga frica aceasta?
2: În primul rând, de multe ori se poate întâmpla ca pacienții să vorbim cu pacienții și să le explicăm că totul este ok și că nu este nevoie, adică nu o să pățească nimic, sau în cazul în care pacienții clar nu reușesc, îi putem seda. Putem vorbi cu colegii de la terapie intensivă, practic ei vin la noi la RMN și pot seda pacientul, practic pacientul o să doarme între ghilimele, o să stea cu minte că se face examinarea și după ce se termină examinarea, se trezește și totul este ok.
1: Atunci când venim la dumneavoastră și avem alte investigații făcute anterior, e bine să le aducem spre dumneavoastră sau mai bine să luați totul de la zero?
2: Cu siguranță, mai ales când vorbim de pacienți oncologici, acest lucru este musai necesar. De ce? Pentru că putem avea o leziune și putem urmări în timp. Dacă nu știm nimica de leziunea asta, dacă era sau dacă nu era, o leziune malignă poate de multe ori să arate la fel cu o leziune benignă. Și atunci compararea rezultatelor cu imagistica anterioară este absolut necesară. Ca idee, medicii oncologi, în momentul în care vin pacienți la noi, pacienții oncologici, ne cer expres să facem comparație cu examinarea anterioară și să le dăm un rezultat în care să spunem dacă boala este la fel, a avansat sau a involuat. Da? Deci examinările anterioare sunt absolut necesare și clar orice pacient, indiferent de segmentul care este examinat, este bine să aducă aceste examinări, pentru că zic eu, cel mai bun radiolog până la urmă este timpul. Da? De multe ori nu ne dăm seama ce este cu o leziune când o vedem, dar dacă vedem că în timp a crescut, atunci clar ne putem gândi că este ceva suspect. Dacă vedem acea leziune după 10 ani că este absolut identică, clar ne putem gândi că nu este nimic grav.
1: Dar dacă ați fi văzut-o dacă ar fi la prima vedere, probabil că n-ați ști dacă ar putea să fie grav sau nu.
2: În 99% din cazuri ne dăm seama că este grav, dar există 1% sau 5% din cazuri în care, v-am zis, o leziune benignă poate să arate la fel cu una malignă. Și atunci când vedem o examinare anterioară și vedem ce s-a întâmplat cu leziunea, ne răsuflăm ușurați între ghilimele, că știm ce să scriem în rezultat. Da? Fără acea examinare anterioară, uneori este dificil. Dacă nu avem, dacă pacientul nu a dus examinarea din prima, putem să vorbim cu pacientul, să-l întrebăm dacă are o examinare anterioară, să ne trimite imaginele și atunci, da, ca rezultatul să fie cât mai complet, să nu tot scanăm pacientul inutil până la urmă.
1: Există probabil foarte multe situații în care descoperiți probleme absolut întâmplător. Pacienții vin pentru o investigație anume, dar în cadrul aceluiași examen imagistic puteți să descoperiți și alte lucruri.
2: Așa este. Vă dați seama cum există foarte multe examinări, da? Într-adevăr, de multe ori descoperim sau de multe ori simptomatologia poate să indice ceva și în realitate să descoperim altceva, da? Să fie o altă patologie sau pur și simplu să fie o leziune malignă, de exemplu, în stadiu incipient, care nu dă simptomatologie. Aici mă refer, frecvent se întâmplă asta cu cancerul renal. De multe ori pacientul vine că, nu știu, îl doare stomacul sau are un simptom total nespecific, îi facem un CT de abdomen și pelvis și vedem că acel pacient are o formațiune tumorală renală în stadiul incipient. Da? Și atunci, dacă o găsim, evident o descriem și evident pacientul va beneficia de tratament într-un stadiu incipient și clar prognosticul va fi unul foarte bun. Da? Se întâmplă frecvent.
1: Se întâmplă frecvent, dar asta n-ar trebui să ne țină departe de medic. Vorbesc foarte des aici în emisiune, vorbind despre, de fapt, ce ține de parte de investigațiile medicale pe foarte mulți dintre pacienți. Și anume, faptul că dacă nu mă investighez, n-o să găsesc nimic, totul este bine, totul e minunat. Însă atunci când încep să mă caut, s-ar putea să și găsesc.
2: Cu siguranță, în momentul în care cineva începe să se caute, dacă își face un check-in, se caută peste tot, cu siguranță poate să găsească. În general, dacă pacientul nu are simptomatologie, în marea majoritate a cazurilor, nu o să găsim nimic. Sau, dacă o să găsim ceva, o să fie ceva benign, care nu are importanță clinică, zicem noi. Da? Deci o leziune benignă pe care pacientul respectiv o avea din naștere, da? Cu care o să trăiască bine mersi până la adânci bătrâneți. Da? Asta se poate întâmpla. Sau, da, într-adevăr, uneori se poate întâmpla ca pacientul, chiar dacă nu are simptomatologie, să se caute și să găsim ceva în stadiu incipient. Ceea ce, dacă este să fie așa, mai bine să-l găsim incipient decât în stadiu avansat, pentru că schimbă cu absolut totul tratamentul care va urma.
1: Dacă au parte de un rezultat alarmant, sunteți dumneavoastră cel care îi aduce această informație pacientului?
2: Uneori da și uneori nu. Dacă în general, când unii pacienți, depinde de, să zicem, firea pacientului, unii pacienți, când primesc rezultatul, devin anxioși, înțeleg că e ceva neregulă și atunci cer ei să vorbească cu medicul radiolog. Și atunci, evident, că le explicăm. Dar de cele mai multe ori, să zicem, vestea proastă le este dată de medicul clinician.
1: Dacă tot vorbeam ceva mai devreme despre diferite categorii de pacienți, că sunt pacienți care vin și și solicită o investigație imagistică doar pentru că se gândesc că ar putea să aibă o anumită patologie sau poate pentru că știu că în familie au întâlnit pe cineva cu o diferită patologie, mulți vin așa spre dumneavoastră fără să fi fost la alți medici înainte, direct să solicite aceste investigații.
2: Da, există foarte, chiar în ultima perioadă am remarcat foarte mulți care, nu știu, au o dramă în familie, cineva apropiat moare tânăr, de exemplu, sau are o problemă de tânăr și atunci se citesc pe internet tot așa că se poate transmite genetic sau poate să apară și la ei și atunci sunt foarte mulți pacienți care vin din proprie inițiativă să-și facă un screening. Da? Dar în general, în cazurile astea nu descoperim nimic.
1: Putem să vorbim mai degrabă, nu știu, vorbim despre prevenție în imagistică sau mai degrabă de o depistare precoce?
2: Vorbim de o depistare precoce, pentru că prevenție, practic, putem face, am mai întâlnit din nefericire cu unele cazuri în care totul este ok acum și peste 3 luni nu este ok, da? Dar putem face o examinare și vedem o leziune în stadiu foarte mic, adică un stadiu incipient, un milimetru, 2 milimetri, 3 milimetri și 1 centimetru, sunt leziuni extrem de mici, care le depistăm precoce și atunci, clar, pot fi tratate cu real succes.
1: Înainte de final, dacă ar fi așa să tragem o concluzie și să aducem câteva informații care să ne rămână în gând, cu ce să rămânem?
2: Trebuie să ne gândim că examinările imagistice, fie că este CT, fie că este RMN, nu ne fac rău. Sunt extrem de utile, nu se mai face nimic fără ele. Când vine vorba de contrast, medicul radiolog o să decide dacă este musai nevoie de substanță de contrast, iar dacă examinarea s-a făcut fără substanță de contrast, nu înseamnă că au făcut o examinare incompletă. Mulți pleacă cu preconcepția asta, am făcut fără contrast și de multe ori după aceea vin a doua zi că au vorbit cu medicul clinician și vreau și cu contrast ca să se vadă. Deci asta clar trebuie să uite.
1: Și să înțeleagă că oricât de performant ar fi tehnologia din spatele unei investigații imagistice, este nevoie de medicul radiolog acolo, care să facă aceste interpretări.
2: Cu siguranță, cum v-am zis, pentru mulți o imagine poate să pară normală, dar pentru un medic care este focusat pe o anumită temă sau pe un anumit domeniu, cu siguranță imaginea care pare normală pentru cineva poate ascunde o patologie și cu siguranță, pe lângă imaginile bune, în primul rând, medicul radiolog este piesa de bază, să zic așa.
1: Și cum ziceam, și medicii radiologi sunt deja supra-specializați și pentru diferite afecțiuni pot să meargă exact țintit spre medicul radiolog care poate să interpreteze așa cum trebuie fiecare patologie în parte.
2: Exact. În cadrul Regina Maria avem mulți colegi care sunt focusați pe neuroradiologie, musculoscheletal, prostat, endometrioz, abdomen și pelvis. Deci, practic, toate supra sau sub specialitățile, depinde cum vrei să zici.
1: Mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate informațiile. Sper ca oamenii care ne-au ascultat acum să mai fi eliminat câteva dintre preconcepțiile, miturile care probabil sunt prezente între noi și să fi rămas cu exact acele informații corecte care contează până la urmă. Mult succes!
2: Mulțumesc! Mai bine!
1: L-am avut astăzi alături de noi pe dr. Dan Costăchescu, este medic primar radiologie și imagistică medicală în cadrul Spitalului Regina Maria Timișoara. Ne-a dus explicații clare și puteți să le reascultați pe pagina noastră de Facebook, acolo unde rămâne înregistrarea emisiunii. Am vorbit despre investigațiile imagistice moderne care pot salva vieți atunci când sunt recomandate la timp și interpretate corect, pentru că dincolo de aparatură și tehnologie, experiența medicului imagist rămâne esențială pentru un diagnostic precis și pentru alegerea celor mai bune soluții medicale. Cel mai important este să nu lăsăm frica să ne ghideze sau informațiile incomplete până la urmă, pentru că ele pot să facă diferența între bine și rău. Prevenția, diagnosticul precoce pot să facă diferența, știm asta deja, așa că e bine să mergem la doctor și când nu ne doare ceva. Este cumva concluzia de fiecare dată când abordăm teme medicale. Andreea Oance sunt, pun punct acum ediției, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, o după masă cât mai bună, numai bine!
0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.

bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Și sunt convinsă că visăm cu toții același lucru și ne dorim același lucru, și anume să vină cât mai repede weekendul. Vestea bună e că e joi astăzi, jovia la joi, ne apropiem încet încet de un weekend prelungit, pentru că luni avem liber și cred că ne bucură asta pe toți, mai ales cei care au copil așa acasă și se pot bucura împreună de 1 iunie, chiar dacă pică la început de săptămână. Belinda Carlisle, The Same Thing am ascultat și ne pregătim să ne împarcăm la bordul expresului de Timișoara, călătoria ce ne aduce cu o stație mai aproape de weekend. Și va fi tare fain diseară, pentru că deja ce a fost mai greu a trecut, ne putem face și planul pentru ieșit în oraș, vom face asta împreună, dar toate la timpul lor. Tonight, David Bowie and Tina Turner, ascultăm. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuște.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

Să știți că eu încă nu mi-am revenit după șocul pe care l-am trăit recent când am aflat că David Lee Roth a făcut parte din trupa Van Halen. Nu știam de ce mi se pare atât de cunoscut și în continuare nu-mi vine să cred că este una și aceeași persoană. Trecem peste pasajul tehnologic. NASA continuă una dintre cele mai fascinante misiuni spațiale din ultimii ani, iar roverul Perseverance se pare că tocmai a intrat într-o regiune nouă de pe Marte, pe care cercetătorii o compară cu un adevărat vest sălbatic marțian. După mai bine de 5 ani petrecuți explorând craterul Jezero, roverul a urcat în afara acestuia și a ajuns într-o zonă unde ar putea exista unele dintre cele mai vechi roci de pe Planeta Roșie. Iar oamenii de știință sunt extrem de interesați de ce ar putea ascunde acestea, conform IFL Science. După ascensiune dificilă de aproximativ 500 de metri diferență de nivel, realizată în câteva luni, Perseverance a ajuns într-o regiune numită Lac de Charm, aflată dincolo de marginea craterului. Aici, cercetătorii speră să studieze roci formate înainte de apariția craterului, practic fragmente extrem de vechi din scoarța planetei. Potrivit echipei NASA, aceste formațiuni ar putea oferi indicii despre începuturile geologice ale lui Marte și chiar despre modul în care planeta a devenit la un moment dat suficient de prietenoasă pentru existența apei. Perseverance și-a făcut un nou selfie spectaculos cu peisajul extraterestru din fundal, iar noua fotografie panoramică publicată de NASA a devenit rapid virală în online. Putting on the Ritz de la Taco avem mai departe, Iasmina sunt. Vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Compostăm biletul cu reducere. Asociația Zi de Bine a încheiat cea de-a treia ediție a proiectului Hashtag Bine Împreună, o competiție educațională care a dus la oaltă 120 de adolescenți din 4 licee bucureștene într-un program construit în jurul unui lucru simplu, dar greu de exersat la vârsta lor. Grija reală pentru propria sănătate fizică și emoțională. Timp de 10 săptămâni, elevii au trecut prin provocări, ateliere, activități sportive și sesiuni de dezvoltare personală, iar la final participanții au câștigat marele premiu. O investiție de 20.000 de euro în infrastructura școlii, un spațiu care va rămâne generațiilor de elevi care vin după ei. Proiectele dedicate adolescenților fac parte din direcția amplă prin care Asociația Zi de Bine investește în sănătatea emoțională, prevenție și educație pentru viață. În ultimii ani, organizația a dezvoltat programe precum KIT, Keep in Touch, dedicat prevenirii consumului de substanțe și sănătății emoționale în licee, proiecte pentru tulburări alimentare și educație emoțională în familie, dar și intervenții comunitare pentru copii și seniori aflați în situații vulnerabile. Mai multe informații găsiți pe știripentrucopii.com. One Republic, Love Runs Out. Ascultăm, imediat primim și Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este o melodie folk rock scrisă și interpretată de cântărețul și compozitorul englez Cat Stevens, Father and Son, de pe albumul său din 1970, Tea for the Tiller Man. În 2021, piesa a fost clasată pe locul 408 în topul 500 cele mai bune melodii din toate timpurile al revistei Rolling Stone. Cat Stevens a scris inițial Father and Son ca parte a unui proiect muzical propus de Nigel Hawthorne în rol principal numit Revolucia, care avea loc în timpul Revoluției Ruse și care ar fi putut deveni și un film. Proiectul muzical a dispărut când Cat Stevens a contractat tuberculoză în 1969. Father and Son a fost difuzat substanțial pe formate radio rock, progressiv și rock, orientate spre albume, și a jucat un rol cheie în consacrarea lui Stevens ca o nouă voce. Melodia a fost interpretată de mai mulți artiști de-a lungul decenilor. Așadar, Father and Son de Cat Stevens este Remember Hitul de azi.

0: pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.

46 de ani a plinit astăzi pe 28 mai Mark Feely. El este unul dintre membrii Westlife și unul dintre sărbătoriții playlistului pe care îi celebrăm împreună astăzi. Tonight am ascultat de la Westlife și hai să vă spun câteva lucruri despre el pe care nu știam, nu știu dacă le știți, eu cu siguranță nu le știam. El a fost și este în continuare faimos pentru notele sale înalte. În 2022 Feely a surprins publicul la nivel global participând la The Masked Singer în UK. Pe lângă cariera în muzică, Feely este un compozitor talentat, co-autor al multor hituri importante ale trupei Westlife. De asemenea, a scris toate cele 15 melodii de pe albumul său solo de debut și a compus piese chiar și pentru alți artiști, inclusiv Emily Sunday și Ronan Keating. Cântărețul are o pasiune pentru gătit. Se pare că între timp și-a lansat și o afacere cu o cafenea gourmet, care a fost deschisă la diverse festivaluri din Marea Britanie și Irlanda. Avem și pe cineva la categoria neștiuții astăzi pe 28 mai, Gerrit Greens. A fost un cercetător olandez și co-descoperitor al vitaminei B1 sau tiaminei, succesor al lui Christian Ekman, laureat ulterior al premiului Nobel. Mai avem vreo 7 minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile orei. Așadar avem timp să mai ascultăm împreună o piesă sau două și ne dăm reîntâlnire după fix în ora de vârf. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, sunt aici și după fix și mergem mai departe.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări temporare ale circulației mai multor linii de transport duminică 31 mai între orele 4 și 17 din cauza restricțiilor de trafic impuse pentru evenimentul sportiv Bulevardul Copiilor la UVT. Traficul rutier va fi închis pe Bulevardul Vasile Pârvan și în zona pasajului Michelangelo, inclusiv accesul din Bulevardul Corneliu Coposu. În aceste condiții, liniile 16, E3, E7 și E8 vor circula pe trasee deviate. Troleibuzele de pe linia 16 vor merge pe traseul liniei 15 între Poșta Mare și Complexul Studențesc. Reprezentanții STPT le recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate înainte de deplasare. Ministerul Educației și Cercetării propune schimbarea examenului de bacalaureat începând cu anul 2030. Noul model aflat în consultare publică prevede probe diferite în funcție de profilul și specializarea elevilor. Examenul va include două probe scrise de specialitate și o probă nouă pentru evaluarea competențelor generale. De asemenea, elevii vor susține două evaluări la limbi străine și o probă de competențe digitale. La profilul real, elevii vor avea probe la matematică și discipline precum informatica, fizica sau biologia, iar cei de la uman vor susține examene adaptate specializării, inclusiv istorie, geografie sau sociologie. Ministerul spune că noul sistem urmărește o evaluare mai echilibrată și competențe mai largi pentru absolvenți. Proiectul este în dezbatere publică timp de 10 zile. Primăria Timișoara introduce de la 1 iunie o nouă procedură pentru emiterea acordurilor necesare teraselor sezoniere. Astfel, agenții economici vor trebui să achite taxa pentru emiterea sau prelungirea acordului de comerț stradal chiar la depunerea cererii. Reprezentanții municipalității spun că măsura va reduce timpii de analiză și emiterea documentelor și va eficientiza procesul administrativ. În cazul în care cererea este respinsă sau documentația este incompletă, taxa poate fi returnată sau folosită pentru o nouă solicitare. Cererile pot fi depuse online prin platforma de servicii a Primăriei Timișoara. Aquatim le solicită consumatorilor să evite folosirea apei potabile pentru udarea grădinilor în contextul temperaturilor ridicate și al lipsei precipitațiilor. Reprezentanții

0: și vor putea descoperi prin joc și activități interactive informații despre sănătate, prevenție și îngrijirea bebelușilor. Echipa Spitalului Municipal va amenaja un stand dedicat noi maternități Odobesc, unde copiii vor învăța cum este îngrijit un nou născut, iar părinții vor putea primi sfaturi de la specialiști în neonatologie. La eveniment participă și Spitalul de Copii lui Surcanu și Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Dar oare de ce să nu simți nevoia să dansezi atunci când știi că se apropie weekendul? I don't feel like dancing, am ascultat cu toate astea, cred că adevărul este altul. Mai avem, așa cum la începutul orei 16, un sărbătorit al playlistului, dar înainte mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la Fix. Următorul pe lista noastră a sărbătoriților playlistului este Roland Gift, pe el îl știți de la Fine Young Cannibals, am primit astăzi 65 de ani. Solistul magnetic al trupei Fine Young Cannibals, înainte de a deveni cântăreț, a fost saxofonist pentru trupa ska Aquiles din Hull. Crescut într-o zonă multiculturală și dură din Birmingham, înainte de a se muta, în Hull, jacheta sa neagră de piele, pielea închisă la culoare și părul blond vopsit i-au adus porecla de Guinness în scena punk locală. În culmea faimei globale a trupei Cannibals, revista People a numit pe Gift unul dintre cei mai frumoși 50 de oameni din lume în 1990. A urmat o carieră serioasă în actorie, pe lângă muzică, a jucat rolul lui Romeo într-o producție live-action aclamată de critici a piesei Romeo and Juliet la teatrul Truck din Hull. Așadar, îl celebrăm și pe el cum se cuvine, adică cu o piesă de la Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe. Ora de vârf.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Stanley Tucci revine în Italia cu un nou sezon dedicat gastronomiei, tradițiilor și oamenilor din una dintre cele mai iubite culturi culinare din lume. Noul sezon Tucci revine în Italia a avut premiera pe 16 mai și este format din 5 episoade și promite o incursiune cinematografică prin Italia reală, dincolo de clișeele obișnuite. Stanley Tucci ajunge în zone cu personalități complet diferite, de la Napoli la Campania, cu energia lor intensă până la Marche, o regiune mai discretă, aflată pe coasta Adriaticii. Fiecare oprire funcționează ca o poveste în sine, construită în jurul mâncării, dar deschisă către istorie, familie, tradiție și schimbările prin care trece Italia contemporană. Tucci explorează felul în care multiculturalismul a modelat bucătăria insulei, de la influențele istorice până la transformările actuale. Bucătăria siciliană este prezentată nu ca un muzeu al rețetelor vechi, ci ca un organism viu, modelat de migrație, comerț, invazii, conviețuire și schimburi culturale. Tucci revine în Italia nu este doar un serial despre mâncare, ci despre felul în care gastronomia poate deveni un adevărat limbaj cultural. Blondie, Call Me avem mai departe, imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Noi restricții de circulație intră în vigoare la Timișoara în urma unor lucrări de utilități și a unui eveniment sportiv. Până în 31 iulie, traficul va fi restricționat pe strada Anai Pătescu pentru lucrările la rețeaua de canalizare. Circulația va fi închisă complet pe tronsonul dintre străzile Frunzei și Filateliei, iar traficul de pe strada Lacului va fi deviat pe rute ocolitoare. De asemenea, pe strada Posada, circulația va fi restricționată între 27 mai și 10 iunie pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Totodată, duminică, 31 mai, între orele 4 și 17, se închide circulația pe Bulevardul Vasile Pârvan și în pasajul Michelangelo, inclusiv accesul din Bulevardul Corneliu Coposu, pentru desfășurarea evenimentului Bulevardul Copiilor la UVT.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care Cremvuști, Parizer, Caltaboș,

0: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
1: Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizate Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se împletesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
3: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
2: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
3: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

Și vă spuneam că ar fi bine să nu pierdem această seară de joi, când de fapt am putea să spunem că mai nouă de astăzi începe weekendul. Ce a fost mai greu a trecut, așadar să deschidem harta multiculti a orașului și să vedem ce evenimente ne așteaptă și ce evenimente ne așteaptă, sau mai bine zis, ce de evenimente ne așteaptă. Marocul pierdut la Galeria Mansard de la Facultatea de Arte și Design. La Iața Gallery puteți vizita More Real Than Nature. Continuă și Feminicity, Woman for Woman, de la ora 17. Este un festival, un festival, dacă vreți, în festivalul Test de la Teatrul Maghiar, care se desfășoară până sâmbătă. Mai aveți timp să mergeți la spectacole. Avem la ora 17 la Teatrul Basca Ursul Păcălit de Vulpe. Tot acolo, mai târziu de la 19, lecția de engleză. La 103, de la 19, continuă Festivalul Internațional Timișoara Muzicală. Și avem în cadrul acestui festival La Nuțe di Figaro. Și mai văzusem un eveniment pe care se pare că l-am pierdut între timp. Dar în orice caz găsiți programul foarte ușor la un click pe internet. La ora 19, să știți că vă aștept și eu la Faber, la spectacolul atras pentru întoarcere, care chiar se joacă în cadrul festivalului Test, un spectacol în care mă vedeți și pe mine. Încă mai avem bilete, așadar vă așteptăm cu drag. Iată, am găsit până la urmă. Despre acest eveniment din cadrul Timișoara Muzicală vreau să vă spun, de la Filarmonica Banatul, The Closing Phrase, corul pe voce gale al Liceului de Artă Ion Vidu. Mai departe, de la ora 20, la Space for Timișoara, Room 43. De la ora 21, avem la Faber, Nietzsche Says It's Way Past Your Bedtime. Apoi avem și Explores, dialog cu Bianca Granieri, în cadrul Poartă Riduri, la MV, de la 18.30. De la 18, la Universitatea de Vest din Timișoara, în A01, Nihilism și Tehnologie. Mai avem un spectacol de teatru susținut de Teatrul Studențesc Tespis, Nu Sunt Turnul Eiffel, de la ora 20, și un quiz night la C4 Company. Avem parte și de film în această seară de joi, ce vă spuneam, că sunt foarte multe evenimente, așadar baftă la ales. La Cinema Timiș, de la 18, puteți merge la Drama. La 20.30 se proiectează Michael, tot la Timiș. La Victoria, de la ora 19, avem Vrăjitorul din Kremlin cu Jude Law. De la ora 19 la Studio Comatogen, iar în cadrul Cinema pe terasă, pentru că s-a deschis între timp și terasa cinemaului Studio, Undine, de la ora 21:30. Și asta a fost, da, baftă la ales un eveniment multiculti. Eu nu cred că aș putea să rezist și aș alege chiar mai multe.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

89 de ani a plinit astăzi John Fogerty de la CCR sau Creedence Clearwater Revival. Îl celebrăm și pe el în această pleiadă de sărbătorița playlistului pe care avem astăzi. Și deci trebuie să vă spun și câteva lucruri mai puțin știute despre el. John Fogerty, creierul din spatele CCR, este un perfecționist care a înregistrat albume solo întregi cântând el însuși la fiecare instrument. Deși a scris unele dintre cele mai emblematice imnuri de protest ale epocii, Fogerty a evitat recrutarea în Vietnam, alăturându-se rezervei armatei în 1966. A servit la Fort Bragg, Fort Knox și Fort Lee, fiind eliberat onorabil din serviciu în 1967. Într-o perioadă în care nu a putut să-și înregistreze vechile hituri, a ieșit la iveală natura sa extrem de meticuloasă și perfecționistă. Pe albumul său solo omonim din 1975 a așezat amplificatoarele și tobele în cerc și a înregistrat individual fiecare instrument pentru a recrea iluzia unei tobe complete. Înainte de a da lovitura cu Creedence Clearwater Revival, trupa s-a asemnat cu Fantasy Records, ceea ce i-a obligat să poarte peruci albe pufoase și să cânte sub numele de The Gollywogs. Fogerty a exprimat adesea că se simte mult mai confortabil în preajma copiilor decât a adulților, susținând că a memorat fiecare episod din serialul de televiziune SpongeBob SquarePants și chiar câteodată nu putem să-l învinuim. Timp de peste 50 de ani, Fogerty nu a deținut drepturile de autor asupra propriului catalog clasic. În cele din urmă a dobândit drepturile de publicare la nivel mondial pentru iconica sa colecție de cântece în 2023. Îi spunem la mulți ani și mai avem doi sărbătorite, de fapt chiar două sărbătorite ale playlistului pe care le vom onora și le vom asculta ora viitoare, dacă rămâneți și mai departe cu mine aici în Expressul de Timișoara. Dilo, thank you, până la fix, Iasmina Mitrici sunt și vă aștept după fix.

Știu că foarte mulți oameni încă se miră de faptul că înălțimea lui Kylie Minogue este 1,52. Așadar, da, esețele tari se țin în sticluțe mici și pe ea o celebrăm astăzi. Pe 28 mai am plinit 58 de ani și am ascultat-o cu All the Lovers, cred că e una dintre piesele mele preferate de la Kylie Minogue. Nu știu dacă știți, dar Kylie a petrecut oficial peste 40 de ani în industria muzicală. Ea și-a început cariera la 17 ani. Piesa de succes Spinning Around a revenirii sale în forță a fost co-scrisă de Paul Abdul și destinată înregistrării de către ea. Numele Kylie este derivat din cuvântul aborigen Noongar Kylie, care este un tip de boomerang, se pare. Împreună cu John Farnham, INXS, AC/DC și Olivia Newton-John, a fost onorată cu propriul timbru comemorativ australian. A jucat alături de Jean-Claude Van Damme în rolul locotenentului Cammy în adaptarea cinematografică din 1994 a filmului Street Fighter. Albumul ei din 2020, Disco, a fost înregistrat în sufrageria ei, supranumit Infinite Disco, chiar în timpul carantinei cauzate de COVID-19. În 1993 a luat lecții private de canto cu o soprană neozelandeză, ceea ce a permis să încerce o voce principală pentru prima dată pe piesa sa din 1994, Confined in Me. În 2011, Universitatea Anglia Ruskin i-a acordat un doctorat onorific în științe ale sănătății pentru munca sa remarcabilă în promovarea conștientizării cancerului de sân. Ultima, dar nu cea din urmă, astăzi pe 28 mai, ne amintim de Jojo Billingsley. Poate nu vă sună cunoscut numele din prima, ea este cunoscută sub numele de Jojo și a fost vocalista secundară și artistă de înregistrări pentru trupa de rock Lynyrd Skynyrd. S-a născut Deborah Jo Billingsley, dar și-a folosit ca nume de scenă Jojo, deoarece solistul Ronnie Van Zant a vrut să evite confuzia existând deja un Joe în anturajul din turneu. Deși și-a împrumutat vocea pentru hitul clasic Sweet Home Alabama, Billingsley nu a vizitat niciodată statul Alabama în perioada în care a cântat melodia pe scenă cu trupa. A fost în turneu cu Lynyrd Skynyrd timp de 3 ani și jumătate înainte de a părăsi trupa în 1977. În timp ce se afla în Alabama, a început și o lucrare gospel, lansând I Will Obey. Deși nu a fost invitată să cânte cu trupa reformată, a cântat Sweet Home Alabama la includerea Lynyrd Skynyrd în Rock and Roll Hall of Fame în 2006. Ne amintim așadar de Deborah Jo Billingsley, născută pe 28 mai, parte din Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Asta ascultăm și ne apropiem încet încet și de finalul călătoriei de astăzi. Suntem pe ultima sută de metri, Iasmina Mitrici sunt și mai stau cu voi până la 18 fix.

0: Makers Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem! Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
1: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

carte extrem de cool am pentru voi aici în vagonul de lectură. O carte care are în continuare o floare în titlu, așa cum a fost în întreaga lună mai. Am dedicat-o cărților cu subtematica parfumată a florilor. Iar noi ajungem încet încet la ultimele recomandări. Este chiar penultima din această temă și din această lună. Și este o carte a cărei autoare sper din suflet că îi voi pronunța cât mai bine numele, pentru că este chiar o autoare destul de importantă în literatura feministă postcolonială. Este vorba despre Hibiscus purpuriu de Chimamanda Ngozi Adichie. O proză la fel de luxuriantă ca peisajul nigerian pe care îl evocă cu atât de multă forță, Chimamanda Ngozi Adichie înțelege atât de profund sufletul unei adolescente, încât povestea ei se ridică în cele din urmă deasupra decorului și face ca mica ei parte din Nigeria să pară la fel de apropiată și de vie ca Mississippi, spune Boston Globe. The Washington Post Book World a declarat: uluitoare, într-adevăr, Adichie este fica din secolul al XXI-lea al celuilalt mare romanciel Igbo, Chinua Achebe. Iar Black Button spune, citez: credem că o să-ți placă pentru că e prima imagine asupra Nigeriei pe care Chimamanda Ngozi Adichie o oferă lumii, poate cea mai intimă și mai personală, posibil cea mai referențială și subiectivă. Cunoaștem primul personaj conceput de autoare care încapsulează inocența, blândețea, brutalitatea și cruzimea, contradicțiile depline ale unui teritoriu chiar și astăzi atât de străin multora dintre noi. Așadar, o autoare cu un nume extrem de frumos și de special, Chimamanda Ngozi Adichie. Hibiscus purpuriu este penultima recomandare de carte din vagonul de lectură sub această tematică a florilor.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

și mai facem un popas la stația de sănătate, iar apoi ne despărțim. Cățratul în copaci, jucatul în noroi, vâslitul în iazuri sau construirea de bărloguri în pădure sunt amintirile oamenilor despre joacă afară, în copilărie, și sunt adesea vii și, conform unui nou sondaj, covârșitor de pozitive. Aproape 90% dintre adulții din Marea Britanie au amintiri frumoase despre entuziasmul și sentimentul de libertate pe care l-a adus joaca în aer liber, a constatat sondajul. Cu toate acestea, aproape jumătate dintre adulți petrec acum mai puțin de 3 ore pe săptămână în medii naturale, cum ar fi grădini, parcuri, câmpuri sau păduri, potrivit sondajului. Pentru unul din 10 este vorba de mai puțin de o oră. Sondajul realizat pe 2000 de persoane pentru Wildlife Trust a constatat că acest lucru contrastează puternic cu copilăria, când aproape 2/3 dintre oameni au declarat că și-au petrecut mai mult de jumătate din timpul liber afară. Se știe că timpul petrecut în natură are beneficii semnificative pentru sănătatea fizică și mentală. Cercetările anterioare au arătat că accesul regulat la spații verzi reduce vizitele la medicul de familie cu 28% și ar putea economisi 2 miliarde de lire sterline pe an. Așadar, încheiem călătoria noastră aici, la fix. Iulian Casian aduce știrile West City Radio, iar noi ne reîntâlnim mâine în ultima călătorie a săptămânii și, de altfel, și ultima călătorie a lunii mai. Data viitoare, când ne vom reauzi, va fi în luna cireșelor. În rest, eu sper să aveți o seară excelentă, să mergeți la un eveniment multiculti, poate chiar veniți la spectacolul pe care îl susținem în această seară la ora 19 la Faber, Atlas pentru Întoarcere. Mă veți vedea și pe mine acolo și mă voi vedea și eu pe voi, să știți. Dacă nu, ne reauzim mâine tot aici pe Frecvența de Suflet. Rămâneți și mai departe cu piesele din playlistul nostru. Vă vor conduce încet, încet și către weekend. Western Girls, Pet Shop Boys, ascultăm împreună. Yasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: vei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Primăria Timișoara începe reconstrucția completă a pasajului Slavici-Polona, unul dintre cele mai degradate puncte de infrastructură din oraș. Ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat de primarul Dominic Friț, iar organizarea de șantier începe săptămâna viitoare, fără restricții de trafic în prima etapă. Investiția de peste 49 de milioane de lei din bugetul local vizează refacerea celor trei pasaje, modernizarea aproximativ 1,5 km de drum, amenajarea de trasee pentru biciclete, trotuare și iluminat public nou. Viceprimarul Urban Lațcău spune că lucrările sunt necesare după mai bine de 40 de ani fără intervenții majore și vor contribui la fluidizarea traficului în zona. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 4 clase de elevi în învățământul primar sau gimnazial va beneficia de spor de până la 10% din salariul de bază conform proiectului Noi Legea Salarizării Personalului plătit din fonduri publice. Proiectul prevede sporul de până la 15% din salariul de bază acordat personalului didactic din învățământul special și special integrat, cu unele excepții. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timișii așteaptă pe absolvenții promoției 2026 să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de sprijin financiar și consiliere profesională. Tinerii pot primi indemnizație de șomaj, prime de activare și ajutor pentru integrarea pe piața muncii. AJOFM oferă și servicii gratuite de orientare în carieră, mediere și formare profesională. Reprezentanții instituției spun că înregistrarea trebuie făcută în termenul legal după absolvire pentru ca tinerii să poată beneficia de toate facilitățile disponibile. Autoritățile atenționează asupra unei noi tentative de fraudă online care folosește numele platformei ghișeul.ro. Escrocii trimit SMS-uri false prin care îi anunță pe oameni că au amenzi neachitate și direcționează către pagini care imită site-ul oficial pentru a le fura datele bancare. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-urile primite prin SMS și să nu introducă date personale sau bancare pe site-uri suspecte. Specialiștii menționează că ghișeul.ro nu solicită plăți sau actualizări de date prin mesaje text. În cazul în care primiți astfel de mesaje, incidentele pot fi raportate la numărul de urgență cibernetică 1911. Aquatim anunță că toate casieriile din area de operare, precum și centrul relații clienți din Timișoara de pe strada Enric Bader, vor fi închise în data de 1 iunie. În perioada zilei nelucrătoare, dispeceratul Aquatim va funcționa non-stop la numărul de telefon 0356914 pentru sesizări legate de alimentarea cu apă și canalizare, iar echipele de intervenție vor asigura permanența. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
4: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
3: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
4: Salut! Curățenie bine făcută!
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
6: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel! Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
7: Pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să-i întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorapi compresivi, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redorthopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, Timișoara 88,8.

0: Suceau, Timișoara. Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
2: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuste.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Direcția de evidență a persoanelor Timișoara va avea program diferit luni 1 iunie. Instituția anunță că va fi deschis doar biroul de înregistrare a deceselor între orele 10 și 13. Celelalte servicii nu vor fi disponibile. Reprezentanții direcției menționează că documentele necesare pentru înregistrarea unui deces pot fi depuse la orice primărie, urmând ca dosarul să fie transmis electronic ofițerului de stare civilă competent. Timișoara pregătește un program special de Ziua Copilului cu activități pentru toate vârstele organizate în mai multe zone ale orașului. Punctul principal al evenimentelor va fi Parcul Copiilor, unde cei mici sunt așteptați la ateliere creative, jocuri, activități sportive, muzică și experimente interactive. În program sunt incluse și activități dedicate sănătății, mobilității urbane și siguranței organizate de instituțiile municipiului și partenerii acestora. Teatrele, cinematografele și Filarmonica Banatul pregătesc spectacole și proiecții speciale pentru copii, iar seara de 1 iunie se încheie cu premiera musical lui Balul Cenușeresei de la ora 20:30 la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor. Evenimentele dedicate copiilor vor continua pe tot parcursul lunii iunie în cadrul festivalului Cireșar. Consiliul Local Timișoara a aprobat parteneriatul dintre primărie și CFR pentru dezvoltarea unui sistem de tren urban metropolitan. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii feroviare existente și integrarea acesteia în rețeaua de transport public a orașului. Viitorul tren urban ar urma să lege cartierele periferice, zona metropolitană, aeroportul și principalele zone de interes din Timișoara. În plan sunt incluse stații noi, parcări și conexiuni rapide cu mijloacele de transport în comun. Municipalitatea își asumă realizarea studiului de fezabilitate inclusiv pe terenurile CFR, iar implementarea proiectul este estimată pe termen lung. Administrația locală spune că investiția va contribui la reducerea traficului și a poluării din oraș. O studentă masterandă a Universității Politehnica Timișoara a câștigat finala națională a concursului Games of Science 2026, competiție dedicată comunicării științei pe înțelesul tuturor. Laura Cotogoi Mușcinski, în vârstă de 23 de ani, cercetează protezele bionice controlate prin sisteme musculare și a impresionat juriul prin modul în care a explicat un subiect complex într-o poveste accesibilă și emoționantă. Originară din Chișinău și stabilită la Timișoara pentru studii, Laura urmează masteratul în electronică biomedicală la UPT. Concursul Games of Science a reunit anul acesta 16 tineri cercetători din universități din țară. Senatorii au dezbătut o propunere legislativă care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru agresiunile împotriva personalului medical sau auxiliar. Amenințarea personalului medical ar urma să fie pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar violențele în funcție de gravitatea lor cu 1 până la 25 de ani de închisoare. Documentul va fi supus votului săptămâna viitoare în plenul Senatului, apoi va fi înaintat Camerei Deputaților, for decizional în acest caz. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West. We'll be right back.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.